0: tinakali mu konsolo ya ulongwe maja mipobi ayamba kutuluka pambuyo pokhala miyezi ngapo kamba kavuto la kuphwera kwa madzi mutsinje wa mayi omwe kuli nthambi yogawira madziwa. Evaristo Pedro Fidelis watsimikiza za nkhani kuti tsopano anthu a konsolo ya ulongwe ayamba kulandira madzi mipobi mwazina zomwe zinapangitsa kuti anthuwa akhale miyezi ngapo madzi asakutuluka ndi mtsinje wa mayi omwe unaphwa mu nyengo yachilimwe zomwe zimapangitsa kuti madzi asafike pa mulingo woti akhaza kugawira anthu. Ndipo zinaso ndi kusiya kwa kampani yomwe imagawa madzi kuderali yomwe inalawira zintchito zake kusamuka mu konsolo iyi.
1: Kuyambira Septemba wa 2025 mtsinje wa mayi udatha madzi ndiye madzi adalata adaleka kutuluka mipopi komanso pakati kuyambira kuti November panopera mvula kampani imene iyopeza madzi yakapa ikonsolosonji idali ifesibonisa tsogere chimeneya ndiye yakhala November, December, that over the mats. Oma pano, tili kampani ya boma. Imene, yubele kamazi, manumatu, kampani meneyo, zinake, ni Agwaj, ya Mosambiki.
0: Fideli chopetiza kufurogo zila antu, kutiso pano, mazi ya kuruluga, ndi kampani ya tsopano ya boma, ya Agwaj, ya Mosambiki. Dipo, pofuna kukweza nchitoi, wapimpantu onse mwe, alindi kontrakiti ya mazi, kuti ayambe kulipira madziwa mu nthawi yoyenerera.
1: Pamene kampani amenewa afika yakayamba kufaturani tieni iyimire madzi amenekuesa njika kwa maofesi awo akazika kale atikuta kuno iye kampani iyo ndiyaboma tenditandize kulirwa tsogolo cholinga kuti madzi atambo akukedwe palofuka kwa akasamana akukedwe palofuka kuti kuya manyaso asiyanasiyana tafwa kampani yo ingalipa tsogolo kale anthu amene ali ndi kontrakti za madzi onoko angakwanise kulipira madzi amene akugwiritsa ntchito pa mwezi wina uliwonse.
0: Mawu a Evaristo Pedro Fidelis, meya wa konsolo ya ulongwe, kulimbikitsa anthu amboma ali kuti atengerepo gawo pa ntchito yolipira madzi mu nthawi yoyenerera ndi cholinga chofuna kupitisa patsogolo ntchito ya kampani ya Agwa ya Mosambiki yomwe kugawa madzi abwino mu konsolo ya ulongwe. Mukufera nkhani za chitukuko cha maboma a chigawo chino cha Tete kukufikani mu programu imeneyi ya chitukuko Midzi po airisiyano inomu.

Malonje onvera. Chigao jadete makazi kusida tombala ndala malo tandizira malonda azogolola. Aza umoyo kutete ako granchito ya ulele yobwezeretsa maonekedwe abwino kunkope za anthu ndi kukonza zilemba zina. Chipani cha frelimo chiti chokondwa ndi momwe ulimi ukuyendera mchigao chatete. Zikuyambika nkhani za mchigao chatete ndizo njezerapo. Tili ndi zikomanso zina musasunthe khalani pomwepo muli ndi ine FM Tedown kunchini kuchiwaki rundown. Mchigawo chatere wakazikizidwe tumbala ndalama lothandizira malonda azokolola lomwe cholinga chake ndikufuna kuonetsetsa kuti zokolola zisamaka kulitsidwe kunja makamaka kumadera akumalire ndi mayiko kugundizana nawo. Ndi tumbala ndalama lomwe laperekedwa ndi AGAP mogwirizana ndi Instituto de Cereais de Moçambique amene ali ndi kuthekera kobwereketsa mpaka 5 milioni de mitigazi kwa wina aliyense ogula zokolola ovomerezeka. Ndithu mbala ndalamali akufuna kutukula pachuma azamalonda omwe amakangalika pakugula zokolola makamaka kumadera omwe anthu amalimba kwambiri pofuna kuonjezera mphamvu kwa ogula ndi kuchepetsa kuluza zokolola kolola kale chifukwa chosowa ogula. Malingana ndi mkulu wa Instituto de Cereais de Moçambique kutete Mateo Chimwanza, ndalama zimeneza kuyembekeza kuti malonda azokolola ayamba kuyenda bwino mmadongo solo ndi kukweza chuma kumadera akumidzi. Mundime ino ya ulimi, chigawo chatete chikuyembekeza kugulitsa matani oposa 1,500,000 ambeyo zosiyana-siyana monga za mgulu la chimanga ni nyemba za kudimba ndi zina. Aza umoyo kutete ya kugira nchito kwa ulere yobwezeretsa maonekedwe abwino kunkhope za anthu ndi kukonza zile mazina. Ndi nchitoyi yomwe ayigwire kwa masiku 10 ndiyo chita operation pofuna kukonza zilema zomwe zidadza kambaka kuvulala, kupsa ndi moto, zotupa ndi kuvulala kwa minofu yofewa. Odwala amene apate mwayiwo ndi amabomo osiyana-siyana mchigawochi ambiri mwayiwo amene zilema sizokhudza thupiroka komanso pakakhalidwe pakati pa anthu midzi ndi maganizidwe. Malingana ndi mkulu wa chipinda chona chitandizo cha odwala kulikulu la za umoyo mchigawo chatete Sonia Almeida, nchito yopanga operation kwa ulere cholinga chake ndi kupereka danga kwa odwala makamaka amene akulephera kuti akapese chitandizo chapadera. Anthu 30 mphambu 74 amangidwa miyezi yomaliza ayo kutete pa milandu ya kupanga, kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Iza fulukuzira la Mulunguli ndi mkulu wa polisi mchigawo chatete pa chikondwerero cha zaka 50 mphambu chimodzi za polisi dziko lino. Malingana ndi Mikishoni Afonso, mkati mwa ntchito yothana ndi malo ogulitsira mankhwala ozunguza ubongo, adalanda mankhwala ochuluka ozunguza ubongo amitundu-mitundu amene amagulitsidwa kwambiri mu mzinda wa Tete. Paichi mkulu wa polisi mchigawo cha Tete wapempha anthu kuti apitirize kugirana manja ndi apolisi pofuna kuthana ndi mchitidwe ogulitsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo khalidwe lomwe limasokoneza kakhalidwe kabwino ka anthu. Mkulu wa polisi mchigawo cha Tete

0: Tumani na urifina bizwisho rakunu kunyibati ya mpepo ya ratio Mozambique basa yato ya nchi nyungwe ili palendi haititi hili kukulisidwa nyumba ibozi ya chupinda shibozi anti tipo pa unidade shingale kwa ratana numoro 3 jumangaifune mitedu inji 84 42 35 42 6 para o Nango Antedo e o Movitel 86 14 64 59 1 Nimbureza ili kukulisidwa nyumba ibozi ya chipinda chibozi anti tipo umangaione pa unidade shingali kwa ratarao numero 3 umangaifundi angatumikire mitedwe hii 84 42 35 42 6 Nimbureza 86 14 64 591 Ina niomwe irpalendi ya bipinda bzitatu tipo 3 mungai fata babai ruchingozi mpipete mwansinta unu wanyungwe ni nyumba yomwe munga shtirendi ambate alugasi nyumba ya yomwe na bipinda bzitatu mungai wani babai ruchingozi mpipete mwansinta unu wanyungwe wafupi na ba meyaluwa ubangaifune mitedu inji 87 90 85 48 5 85 48 5 85 07 60 446 Chibrichino havesere watu munga tandizwe na farmasia yomwe hiri mbasa chipiri tati farmasia yomwe hiri mbasa chipiri chino tikumbuka kuti aibwa sa farmasia yomwe hiri mbasa chipiri chino wapesere watu dikanto numulibwino ni farmasia Govind. Farmasia Govindi ntedwe ni 25 22 38 92 25 22 38 92 Kutuisa pesari watu kandu mwebi chukura kuna kunyumba ya mpepo ya ratio Mozambique wa basa yato ya nchi nyungwe ndao ipanopa sarcha iso posposi zati sarcha iso zifemba na mpini maguma wina imodzi 9:21
1: Aba yangu Mugani nifuna kulala namu ishintu shikulu
2: Leka kuduza kuti mtsanza tu wabafupiwa
1: Inde mtsaiwo
2: Anifa
1: Ine ni mzio wakari tangwerani mwanao amba fisukalini Amba kula makankulumize Ndipo mbaruso kwenye kwenye kuposa mwanatu Napo iye ni mwana
2: Iwa nifu Tidipo kuverana kuti uleke kuchita ukazitape
1: Aba yangu Imu mzio kuti ine ndinilino wagunka Kuma ndikusea tulu na mwanatu Alikukulaline bwino Kuma ndasindikira shitinti Shanzatu mwe tinao pafupiwa
2: Ae Nchiponi
1: Sabano kumwanao wapitsa miezi mitantatu. Iyo, alikumpasa chakuja binangu kunja kwa nkaka wa masugu.
2: Chakuja binangu? Simikiza bwino bimwepi.
1: Inde, iyo, ambampasa chakuja binangu pya tanzi ninga mwashitanzu. Ntsumba, mazai, mirio, shimbamba na mandui, kawiri pansiku. Ndipo, ambampasa pume bisapu jume bimwepi.
2: Kumwe kundu kukusia nako basi?
1: Nia bayangu ndabva vizinya kulewa kuti ambaye ndashitimizira ndawe zakaberekedwe kabva kujadzwa kumumwanayo alikukula ndipo bzifunika lini kuleka kumamisa
2: ah msogolero wangu akadanduza kale bzimwebzi komene ndikakumbuka kuti nkunama mangweza bzimapala basa mbati chitembo bzimwebzi
1: inde bayangu tina munda umwe una bzinangu bzantundu umwe ndiye tina bomwe thanga rankhu bzomwe tiribe tingashinjane na wanthu amwe mwathumu
2: nzero yabwino nkazangu tenepa mwanathu ankula na thanzi labwino achikhala na luso ninga mwana wa anzathuwa
1: mukuona ukazirabe buna pindu
2: ne ndimo kumbona bzinchita vizinyu
3: kuti mwana wanu akuli na thanzi labwino kuyambira miyezi mitanthatu kunja kwa mkaka wa mmasuku mpaseni bzakudya bzinango bza thanzi kawiri pa ntsiku timizirani kawandidwika bzakudya na nthawi zakumpasa bzakudyabzo pomwe mwana ali kukula.

ningakashalini kuba ini ningakashalini kachola lojo pina kupendo paseni kala ningachisindikiza kuti wanano ini mbafuna kupachopo ningaliwe nchakuti pa muimpano mchikazane salari mzangwa mazi mzakona pano mzakala pano rufoiti na lo kupa sana kuma kubidiribe kupa sana sense sabuino shukura kuno kunyimba ya mpepo ya ratio Mozambique wabasa ya tu ya nchi nyongwe mbari mwere vomu kinyambani terra da boa gente kama kuna fika Vasco da Gama adantambiri na maja mawiri ndipo shimulongeza pomwe doka jere kutsugolo anafika paka chigota kabvumba siku mwe kumi mwazi mwezi wa kutoma kole la church boats matana manai na makumasele na mafimba na maseli manai na maseli 11 de janeiro 1498. Cale, cale.

Didi ngo karikimba kwa kijerimina kaitano, nyamuya kijerimina kaitano kuchakara mzinta wa nyambani, nchikau cha nyambani. Kama ipan siku kubi na ibozi mwezi wa Oktoba, gole la mwezi Oktoba, tukumi na ibozi mwezi Oktoba, gole la chuchi bozi matana manai na makuma fema na masedi 11 de janeiro 1498. Akafika ku inyambani siu, tangu kuna inyambani kuno kontinent, kuna inyambani siu. Mwere dagali kui nyambani, dakangadi kunu kumashishi, inyambani siu tikulao. Kumwe kuna portage, kumwe kuna airport. Chumwe iwa libe ni muratoka. Pana gombembo ni ngaratuli. Ndiye nikomkuna fika Vasco da Gama, nantambira ni wantu kumi woka. Wanantambira na manja mawidi, ikamenye kamfuli ya kutikubirati mozaona, yangana kachigota kutia kale. Kala tota, nguo hii, mbuti ya kugona, kalane, wadikedwa. Mputi kisi umwe Vasco da Gama. Papita makole, mazana mashana makumawili na manomu. Kinyemchi 27 anos. Umwe Vasco da Gama. Kachukera ku provincia ya Natal, nchigao cha Natal, nziko la South Africa, kwa daja Natal. Kumwe kutipoda berega zina la Natal. Anatambira na manja mwendi wada zati Terra da Boa Gente.

0: Tabveka kuti mkati mwa mzinda wa Tete muna poso la kuti za unene lomwe likoneka manja mwawene malonda pa msika wa kwache na kunyartanda Maringana Nkwatsu Arbano Kembo
1: Panda wino ishiri kufika shimanga shizinjisa sha ndine ya kutoma ya manimidwe ya golirino ndipo shiri kufunidwa kumaboma ya Zumbu, Maravi ya Makanga, Angoni ya Nashangara kuwanda kwa shimanga kulikushitisa kutinsengba ya kukulisa shimangasho shibwe kukwashe na kunyartanda omwendi ya magulisa shimanga auza radi msabiki kutikuba kwa nsengbako tawezinozi lata ili pa 270 na 370 cash kusiana na 400 na 450 kumiezi inapita hii
2: luka Antonio Sabita
1: ili kutia ya shimanga banki Tuzeni, shimanga tibano shiritashu.
2: Shinofsani se wenda sako, watu lato.
1: Gugula shukuberera, shukuira.
2: Shukubashari.
1: Shukubashari.
2: Mm.
1: Tango shukubashari.
2: Tushokamba munda sha. Aupuna.
1: Shayamba kubwera, shimanga shakoleri ino.
2: Mm.
1: Arukupuna wanda.
2: Haa, upuna.
1: Shimanga shumundishu shimabwera bana shumashukara mpimpaipona.
2: Angonya. Mm. Shandame. Na shicholomondo. Makanga. Mm. Shuoku. Kondezi.
1: Aba ndiye tika kwa tuone sese. Hezino, nchengba ili nofisento. Yuhu kula kutu kutoglogu in karatele pai.
2: Kondi basi ya rebo, simpashi ya rebo mbasi. Simpashi ya rebo, kitu ushuwa kwa mundao.
1: Ushuwa kwa mundao.
2: Hmm.
1: Kupano, isho mwini isho shimbashi, wera pano nchankati wa mwasi. Shatete, shoka ya shima wera mwasi wapogoro vizi ya sinangu.
2: Shantete.
1: Tete kek.
2: Hmm, tete kek. Na manika pangono. Shamanika imbashi wa pangono. Mabera pamono.
1: Manika shimashoka bobo. Mabera bobo shimanga. Shimanga izinji.
2: Mabera izinji.
1: Aba tukuona shimzapitirira kudzala kumweku ayayi shimkaradere kaya.
2: Shimpitirira. Si yaba shikanata. Shikadayamba.
1: Tatenda kuna kweli. Mbapu mbapadaba sabana. Mshimbabulusa.
3: Mbapadaba sabana. Mbapadaba sabana.
1: Mbanyamulambo. Mbanyamulambo na njingo kenda kubo.
3: Mimi mwa vambo tibotzimuni.
1: Tibotzimuni. Zinani mwa kundi mwa.
3: Ni Robert Jose Montaya.
1: Aha. A Robert. Mwa munga mumba anta kagura mumba shatani.
3: Anta kagura mwa nyamula wanda kasira ba po kushtaya ba mbagurisira.
1: Aha. Shimanga tayizimu shukupita no kwenye.
3: Shukura pita tempo shimba kashabira tempo shimba kambasha imambo. Kashabu rambo rene bongo rambo majuicho nyamulambo shimarani mwa kasira ma kushtuma ma mbagurisira.

0: uko ndiwo kula kuti tsemba zikugbambo za chimandare
1: tsemba zikugba ilada kuita 280 on second of central is 50 preso de ripo
0: ndiye padzaulu pachimanga chezinjisa pachena kunyatanda munzira kwatete anapomwe chimbamba chakusiyana siyana pomwe nthawi zinozi gada ali makumanomwe ayaima kumatsemba kusiyana dzana lebodzi la makumi awiri ya metikash yomwe ikagulisidwa ku miezi yakupita iyi
2: pomwe pamsika wako kwa chena kunyartanda una chimanga chizinjisa mkati mwansiku zapitazi wayamba mvuvu wakagulisidwe kambeu za alime hapo Manuel Cardozo anadzadziru wakuwa kuwanda kwa bzintu bzomwe dziti bzigulisirwe kuchokera banja ya mwamabanja yokuchita mbali kumalipidwe
3: mbuya tomengo chiona analewa kuti ntsiku zomalisira zino ziri kuona kuti posuli zinji ziri kugulisidwa madziko yakunja makamaka Zambia, Zimbabwe na Malawi pa ntsengo yakubwa chomwe tifuna nchakuti pafunika kuti tione bwino ninga momwe poso liri kugawulidwa ndipo lichigulisidwa pomwe tirikumbaoneka msakuti umagulisa poso latu ni mbadwe za madziko yakunja zomwe ziri kuchita kuyenderatu patsinde ayayi minda mwalimi komwe ali kumakagula posoli kusiyana na omwe ni mbadwe za dziko la Mosambiki kawirikawiri posoli idiri kumagulisidwa pa ntsengo yakugwa
4: queremos evitar que os estrangeiros possam ir até as machambas comprar gergelim.
3: E chamou ele tri kufuna posto logo ele tri kubakaula siku sino limbagulidwe na mbalo siku lino ndipo pshikala zimu zimutandiza mbalo siku lino ndipo na omani kukaula mbeuzi chamo tri kubaneka mchakuzi kazinchi kazinchi ni wanyakunja omani chakuma indiratu minda kutaka kule gergelim soja chimanga chimbamba ndipo na postolina idwe bzintandiza lini tufuna kuti apa tikhale na chero kuti poso libodzibodzili limbagulidwe pa ntsengo yomwe inthandiza ndipo lichikhala poso lakuwalira 1 points poso lakudya ndipo poso lakugulisa ife ndingaboma tili pa chero kuti posoli ligulisidwe pa ntsengo yabwino ndipo bzikhala bzinthu bzomwe bzithandiza anthu wentse
4: ki com esa politika o produtor saia com vantagem competitiva
3: mafala ya mtungu wachigo chinthu chatete mbuya topingo chiyola omwe alikufuna kuti malimidwe kutsogolo kuno yamayende bwino yatabzaliwa ndipo yataphungidwa ndipo achigulisidwa pomwe pa ntsengo yabwino mafala ya adayasimba pa ntsiku yamalinkhu mayano pomwe kumwatidzi akatsogolera sinda wakufuna kuyamba na malimidwe yachiwiri kuchipana chakuona malali nagole lino
2: tsono kushangara weni chitalo chakuona zamalimidwe na mabasa yanango ya phindu akazikisa kale malili yokha yomwe nkudzakwanisa kukagulisidwe ka bzinthu bzakuminda malingana Feliciano yoko omwe ali nkufika na nkhani yentse
5: boma la Shangara mchigawo cha Tete liri kudikira kuphunga mathokhoma bzulu makumi anayi na bziwiri ya bzinthu bzakusiyanasiyana ku malimidwe ya kampeni ya kutuma gole lino malingana na mtsogoleri walikulu la mabasa ya phindu mboma la Shangara ku malimidwe ya gole lino kudagawuliwa zichibzaliwa hekitare bzulu makumi atatu na chibodzi dzana na makumi atanthatu na ibodzi pa kuonekera mabanja ya limi bzulu makumi atatu na chibodzi dzana matatu makumi asere na atatu Luis Coelho Arturi adalewa kuti kumalimidwe ya gole lino mboma la Shangara akadikira phindu labwino kuposa gole lidamala koma bzinthu bzidadzachinja thangwe lakunesa kwa mvula kuyambira mwezi wa chiwiri womwe ni mwezi wa Fevereiro pomwe bzinthu bzizinji bzidadzayamba kudzongeka mminda thangwe la dzuwa
6: gole lino ndi mvula idayamba kugwa ndikhala mbuya watu tubwera mchapewe tsona adadzazunguka kudadzakwana mwezi wa Fevereiro ndidadzamenya dzuwa lakuti bweramu dzaone tenseni nkudzaikhamanja kungopa ndadzaona tinata mbuyayi watitaya uyu ndipo idadzabwera mvulayo tuluwe tukhalati pang'ono ndipo ndapenya ine kudzatimenya pomwe na mvula kudzadzongeka pomwe kuyambira likulidiratu nkhawa chaiyo pamwi tsono ngati fipana akulakula zamalimidwe pakuyendera kwathu alimiwo tikhauza basi nada mbuya watu andibwesera mtima basi tikhale na chikhulupiriro napo tifunye manja manja atifuthule tiyende mzigwa tikachite ulimi wachiwiri kuti ulimi wachiwiri ndi tingatenge pang'ono kuti tizione ndani pone phindu pamuyi tili mikovi ntsabola matumati tinsene bziti timbali ulimi wachiwiri bwira ati chimanga pang'ono bzimbalimiwa bzichigulisidwa bzinango bzichidyedwa kulingana kuti nkukhali ata andapereera ulimi bogeyamba ningaendeni pano ulimi wachiwiri dalawo tinata bwera ndithandizani chitirire bora idipo itimbauza mbewu ziponi zakuti anga kwa nisi kulima kuti apesina supindu purige uno kwa tunu zuwa limenyo na kweni timbauza limimu kuti uno mulime iji na iji tambe iwa nzuwa kalimu kale na kale sonu mbeu zimbasiana unanga mbalima mbeu bozi magule matatu mashana timbauza mungalima kule bozi la shuli la shitatu tuwakubana purige imba zepelikani tuwakuja kulingana ngati gula kuyamba la shuli la shatu lili tuwakubelela mbuyo tengo mbata kugula mbeu izi na izi mbaketa mbeu yale muna madizenyu muna dizenyu ya kuweju sulo na dizenyu ya kolo nipi mbauza tunatukuti mbeu zimwezi ndi zifunika kunu kuboni kushangara angwala mbeu zili zina nzou mbizi nzatulini zimwezi pulika kunu mvule mba mala kuna kwaeni mbula kunu mba mba ndezembo mfevrele mala kumarsu kwa mala kwaeni mala nkwante mbeu mwili mafunata te mwezi wa birini ndipo kutichene timbauza mbeu mwili na ya buinu inti pananjara ndipo yu mba vera mba gula mbeu mwili
5: ya kalimafara ya Luis Coelho Arturi mtogolei walikulu la mabasa ya pindu mboma la Shangara nchigau shatete kulewa mbeu zomwezi niende zana na mataka napo nyengo ya mboma la Shangara kumbali ya Marimidwe
2: tibalizi na midaliziru yato pakulewa zaka pambidwe kansi ukulu wachinomwe pana tupu likulusa la kakonze sedwe kansi ukulu wakozuika na yensete umetawi ino uli wa maone kedwe ya kusaya kutemera na kukuti ngoru ziku inda zichipitana mbali na mbali. Kusaya mfatso na maone kedwe ya msiwule kudalati zidwa na atholankani. Kwa mtsukuliru wa mziku munu Daniel Francisco Chap umepoposa kuchiru hapa akari mchigao chatete. Kuna mambo wa Mosambiki vuto lumuli kufikira msiwulu. Lili manja mwene mabasa yomwe ya kulatizidwa pakati pambali we. Na kuti, uli manja mwa wakujimina pawoka kukatu kulibwe mchuma.
7: En relação à estrada nacional número 7, ela não consta no programa, portanto, nacional de estradas até 2031.
2: Kumbari ya mse uguru N7. Ukonekarini mmanja mwaboma mpakana pangora zuu zuiri magu matatu na ribozi zomwe ni ngarewe nkuti ni nseu omwe ukoneka mmanja mwawene utende ni mfuna kutengera mpata uno kutindirewe kakaribu kumukaripo kuna miseu ya kupelekedwa mmanja mwawantu wa pindu mtundu mwei wakasa maribu kamiseu ulikupatsira basa na kulipira letu ndipopa pia mumbaona pa msewu wa kumatora una mbuto za mitsongo ya ngoro ndipo pa kukhala tenepo jiri kuna makampani ya mweyo kukazikisa pabwino kwa misewu ninti anango mukudziwa kale kumaputo ndipo na msewu N4 apo pakuchoka kumaputo mpakana matola pana mbuto ya msonko mjibodzibodzi kuna omwe ya mfuna kuenda wapira msu kuna kampani ya wadzwika na track njimwe yomwe imba konzesa mtundu wense wa mbuto panse ule apo N7 pakukhala manja mwawene mjikaribu ino kupatsira njire mbodzibodzi ndipopa ife titi tikhale pansi pakuti tidziwe nini chomwe chikuchitika kuna gulu limwere la kusamalira msiukulu wa N7
7: e perceber por que a empresa concessionada não faz o seu trabalho
2: akali a Daniel Francisco Chapo pakutawira kuchipana chakasamalirwa ka msiukulu wa kuchokera kumanika mpaka na dzobwe malili na malawi mboma la matizi mchigawo cha tete kuchipande cha jomwebzi in Domingos Julius Viola mtsukuliru wa boma la mchigawu cha teti analewa kuti ya kulikira mambu wadzikuli kutukosa mchizirano omwe kuzamalizira na kakonze sebe kache
4: kani mene akakala na upansi kumaputa zikula monera zoendera ndiponso ifensu kuno letapeleka kale report kwa president mnudziwa kale tinane nao kumagwe umsonkano wa ukulu wa kuno province ndeta wauza president ndolo atamsa mwene nde panopa iwatenga nkhani imene kuti akhale pansi kwakuti msewu umene adaperekedwa mbungwe o nene kampani ndiye marane imaonera msewu umene ndeti tikhala olembekezera kuti akamanga mfoto zanje kuti msewu umeneyu ukhale kwino masiku alubwerawo
2: pakali pano kwabveka kuti waane ayambisa kale kutala momwe ngolo nkudzapita pomwe pana chitalo chakakonzeseru kumakalipo pakuti wanthu na bzombo bzawo nkudzafambirana mwabwino. Thank you. Pandime ya tuino ya juwiri, tikuza fika na mchezirano umu pakuposa kuchelu wapo na soko zidu wana kwatu Feliciano Diogo. Wada chesta na mkuru wako na zamani midwe na mabasa ya nangu ya pindu kuma ushangara. Mwakusaya kuenda kutali kuinseni, kumbiru wakuti titi wane na wazina. Na bzijito mtumu ya nato pakati pa boba la ushangara. Lobo ya lina kakariru ya kumwe, kalika kusikiana na mpimba sinango za mchiga uchatete. Ninga zinjisa mba zuila kare. Shangara, kumari midwe nda kuzuika lini kwenye kwenye, kuma kuchipancha kufua. Lilipa tukoro kusikiana na mpimba zinango. Kuma pabzense, buenanti perekezane kumchisirano uno.
6: Luishko yortur, mkulo za marimidwe kumu kushangara.
3: Kukuno marimidweyo ya kufamba dani?
6: Marimidweyo ya kufamba pangono pangono. Kuziza nkudinga katite tuoni ngati gulolina kudamara da shatani machida zona kuti gulolina ndi mvule da magubwa dikada mbuya watu tukwene chapewe tona da zazunuga kudaza pana mwezi wa fevereo didaza menye zula kutubwena mzaoni tensena kuzi kamanja kungotu da zona watinada mbuya watitaya uyu ndibwe da zabwela mvulayo tulu tukarari pangonu nipu ndapenya ini kuzate menye bomu na mvula kuzatunge kapomwe kuyambira kulidadu mkawa cha hiyo pangunyi sono ngati shupana kulakula za marimidi pakwendera kwatu halimiyo tikauza basi nada mbuya watu ntibwesela ntima basi tikale na chikulubiliru napolu tifunye manja manja tifutule tiende mzigwa tikajiti ulimi wa chuhiri puliki ulimi wa chuhiri ndi itingatenge pangono kutijizone nane pune pindu pangunyi timikofi nsabola matumati tisende bziti mbalimu ulimi wa chuhiri atechi manga pangono dimbalimiwa bzikulisidwa pinango bzijedwa kulingana ngoti kukali hata anda perdere ulimboge amba ningendeni vano ulimbo chwiri dela odenata bwana ntandizani chitete boyo atepa kuyambapo kuti ulimi buyambe tidadza gumana na mpota matiki mbodzi amba kusambeu ifi tida fonera naye kuti ya krokushmoyo tida mfonera dabwera tichicheza naye tichimuza takuchemelapo mwanzatu tutandizembo mbeu. Unwalima kufuna mbeu ambacho kwa kuchamano kwenda kusidadete kugula mbeu. Nisensele wa hulo uyu. Ntutandiza dhani. Uladati ayayi. Nipananga utandizeni. Ndiitidamba kwenda nae marokalidadi mwenseni. Achimbagulisa mbeu hili ya ulimbogi amba na ulimbachulini. Chadidi, alimiwale, ate, adazona utatabuni unwene. Pulike, nisensele katamanguli za utatichepegera. Kakubida kufuna kutipagalisha bagali. Jada siyamba binangu. Kumatenga mwantu, azamba tandiza mbelimu mboni. Mundamu asiti naye kunkunu magule nseni amba famba tumufamba naye kuti asiti tunoizi kuti alimi akati na mbeu pakuyamba ndipo iti mbauza mbeu ziboneza kuti anga kwanisi kulima kuti apezinaso phindu purike uno kwathuno dzuwa limamenya nongwene timbauza alimi kuti uno mulime ibzi na ibzi tambeiwa dzuwa kalimbo kale na kale tsono mbeu zimbasiyana unanga mbalima mbeu bodzi magule matatu mashati mbauza mukalima gole bodzi la shuli la chitatu bzakubwana pulike imba dzaperekani bzakudya kulingana ngati gole lakuyamba la chiwiri la chitatu lili bzimabwerera mbuyo tengo mbata kugula mbeu izi na izi mapaketa mbeu yale muna madizenyu muna dizenyu ya kuwetu sulo na dizenyu ya kuolo ndibwe timbauza tunazi kuti mbeu zimwezi ndizifunika kunu kuponi kushangara agora mbeu zili zina nzou mbidzi nzatulini zimwezi pulike kunu mvule imba mara kuna kweni mbula kunu mbamba ndezembo mfevrele mala kumarsu kumala kwa jemala nkwante mbe mwiri mfuneta te mwezo abrili ndipo kutichene timbauza mbe mwiri na ya buino inti pananjara ndipo yu mba vera mba gula mbeo mwiri pano pa shangara ya mba chituwa wanukweni marimidi ya mwiri ya chuhiri pulike momu adafungula kari michera yao michera ya daigonza buibuno na matijolo ana moto bomba zao amba pata pabozi ngatika gulu i kada mutumba mapatambo ndime yache mbo kuti agulisembo pa ekambo ndi mumbashika ulimi bwa mbashuri bo momo jerjeli yalipo chimanga mapira ya moya ati timbati mapira na pa chizungu mapira masia na ma, na mishowera ndio zisene zibu mu chimbamba nyemba zibu mu bya kulimira tambe makatana mapaza kuvala mabota mankhwala ya ng'ombe mankhwala ya zirombo mminda bzense bzimwezi bzikilipo kumweko ikakwana nthawe ja iye ambayenda pomwe ambafendera wanthu wale iwe na ngomba mokwera pomwe wapafufufuana wamesha bwera mboka. Agora wantalintali ngati kuchipembele, kumazoe, kuntemangao, kuchamano, ya hati mbesha kwenda nao nifibano kumweo. Timbesha kaimisa nsika, kuchosa mtinsini mbride, pamopo wanda kumbabweza mbula. Timbemba mwezo utubro. Timbemba mwezo utubro. Kuyamba kwenda nae. Kuyamba kwenda nae. Hidi mbauza. Mundhula mperderule, abwera zagule. Kwa katichemele poke, zilipo lokalitati zinanga mbechemele kawiri, mwenda nae kumweo. Oti mbenda nae kabozi, akachemele matamuzo wana. Wezi wakari nchira. Utuuze, sikusuna kwenda, tuwauze kule lokalidade, akienjeze wantu kuti ukazafika kunkuli, ukagumana wantu wale. Na mpadu mbondo, zonga gazulina au dizi kwenda kunkuli na kagumana wantu. Teku dise, kontakti na chef wa lokalidade, chef wa lokalidade, amobilizari wantu kunkuli alini, kuti siku nzenda, kagumana wantu wale alipurumpaka luta kule mbeu zili.
3: Marewa marimidi ya shitowe.
6: Marimidi ya shitowe, ya kufamba buino India, majunango, alibe uli mashitowe. Tambwera nsengwa ikoleda mara. Kulingana na nsengwa idechitika marimidwe 2024 2025 kwa nsengwa yu. Sono nsengwa ya goleda marai idagbabansi pangono yu wadona ngati alikuberedwa. So didaguzi fipano kutibida tambira chipepe cha nsengwa kushukura bo maguluguru mabudu. Kuti nsengwa ishidoe ifinikoti gulisidwe pansiva izi. Kulike ambachita kuweza mkudinga kutikodi wantu wa mezuga kunja angulatani nsenga chitowe kutichitowe chiguliru kundu sendeguli kufunika kukunkunu chiguliru nsenga yebono kutimumfuyu mwenye kugulayu kutaka gulisi au nembu kangachele pepa ngono tipo mbaza kazirisa nsenga hile ya chitowe tedabasidwa samba la kuti nsenga chitowe ndia kazirisidwa na boma ni sasente 5 metigaji kutika mara kampanya labi kani nsenga ya igafika pasen ati jamalizia pa 75 metikashi. Ntayo wada zona ngati ichara kujire lwa mhamu unangu adachoka, unangu alima basi. Nzo wakala kuti ningati ipanda perdele mwanzanga mba wina, mba mwa nyakulimbika ntimao, alima basi chitwa ya chutsono, na mbule tabwerai, chitwa ya chitambe chitibere kukariyara kutubunu mbunu letu kwa kwaena. Majisho chitibu. Tambe nsengwa mwe mbe ndirabu na kuti chitwa ya chitano, kwa chitibu chitwa ya kuyamba, chachuli cha shtatu. Tambe chika kanisa kwenye, tumbafota po mpule. Chika fota, chika kuchendesa kutia kachipimu wa balansa, chimba pezali limbo kuna kwenye. Chimba pita chizinji, hii ningata kana masa kumadadu, kuta kana masa kumawiri, umarina mea. Puike cha fota chito ichidi, cha pita chizinji pa nsengu pa balansa pale. Ndipi mbaza kwa rumbu nsengu pa muruona. Chito cha kochi mbiba li dadi ishi. Ndipi mba chitika basa. Tunifu tumba uza, tulimbe gani ntima. Kulimabu mkumwe kutishitani.
3: Urusi tani kukuna.
6: Ulesibo bukuti malisa nzeru kwenye kwenye kunu ulesibo anzovu iwa alimi o agurakuru mizimo o mbumba mizi imbezeza kutashika kwenye vile kumbenye mara tangongo so nzovu zete za zero era adikani mpivili jensenezi za zero era nzovu so zimbatazi kwa mfuti basi so nukunu kalipo kaguru kambenda wa agrikultura wala polisi wa meambiente agua ikadia chitika nkani ngati mweo akapfuira ntwele sinyo administradori wakapfuira ntwele wini timba kalabansi kutiponze nkani njiboni kaguru wale mkuponzeka kuenda kumweko pamudzu kumweko tengo mweko kuenda katuza kuziona kustamangisa sono zina mbude haje kufamba zimba chokera temangao alia chipembele temangao kuchamano kuchamano chipembele temangao chumushu uchitika chachukuru nchishi kumbuzika kanzo uzo tamala kutema tema kupita minda kutuchita minda kunkuli izombo zikutambo nguru zikusaka ukala chinango shishi nzo ndipempita leo kuti papita magole makumi na mashano makumi 10 imba yabali inzapita bomba mabasi tazi makala zichipita mizi likupita zikuenda kupita minda zichija zichipita zichienda zimakhali kuti zabwera pano kukhali ari mumbano ne nzozo zidzani in movement zikufamba famba
8: izo shirombo pakuti timbadzonga minda tidziwa kuti boma lifuna wanthu kuti atonge mbumba apo timbadzalekarana kupha nzo tichisiya tichimala kudya minda
6: msintu zakuti nchirengebe zikusingidwa na boma tsono zikuzoneka zikuzasala pang'ono kuti zipedwe timbaona kuti puriki paguru panzovale pambaoneka aulaula wili mbodza mbakhala utsogolo mbodza mbakhala mambuyo kukumba guru uyu kutoera njira tsono akaoneka mambala pompala chikhala wadziwa kuti mambala nguyu timbauza ulakulu akulakulu kuno amesedwa ife ambabvunza manzio mambalaye mamona ende damona mambala mpesheni madzakoshwa mambalaye tsono palibe orienta saa kuti menyani nada tumichitikalini ndipo kuti mbenu kuenda kakocherera mbumbayo kumweko nambulukupa tithanangiseni bzirusibzo thanangisani bzirombo bzirende kuponi kutali nibzimbachitika mbafunika kuti muchitidwa autoriza mpasidwa autoriza kuti menyani mambalaye
2: tatenda pakuru watsogoleri wagona zamani mbili na chitukuko kushangara na tere tafika kupampa kwa basalatu lomwe tikanalo kwa kupita kwa nsiku ya lerulido mwaperikizidwa na Mario Game kukara yeye kamulibi mkuru wa pampa rabi yunu sabiki tepsi na kutu patwezi kukumeru kwa angu kulibi manjamwani ndipo panimbaji Radio Mosambiki kari nariru kati mwa magori makuma shano kutumigira Mosambiki.

Chukana mpiri mkulu wa Zambia, si musindo nuotete, mwini kubwa. Kwa tukula mchitifu, fanyipaini ya mpipu gara na Mosambiki, panchinu wa tamazanda matantu. Kumina mawiri ntembo fufu, maruiru matazanda mafimba, maku matantara barata wa kampiri, babasa botubuzia. Trinke mwazi panchinu wa tuamba, kwa sina libozi, toto nomu, 7.7 mega RC FM. Tukumu unu, msari jaisu standhatu, ne kumina ibozi. Onzi horas ninhani, ninhawi, akudumu vera kukani, zanchi budikizi kuchagera kwa maputu, machu yesika chwiri.

0: kunja kwa ziko kana tumuta feka sini kula kutinka birandu pakati pa Amerika na Iran uri nkwenda buino nkani ya feka nantongi wa ziko la Amerika Donald Trump ubarua kuti siku simkuta zino pangaza nyoliwe chivano chantendere pakati pa mbali zuriz atabfa takumisidu wa mabondo kuti Iran si anza kula ne kutaurunga mfuriza kukoswa ziko la pansi ante Mises no clear. So I'm going to cast a new one. Some of them can't hold the card. Some of them are matata. Some are going to go to the Japan. Some are going to go to Futa. Ya moto. And to the TVM. Kumbwa sana sente kwa yampira timu la shingada rasira na tsulu kusungu na kula fair maputo ukalinse swachina yanti kuarta jornada wanyomba tasha sana walua kuti chini kwenye buino mshiriki kwenye samaki makupchole sampira tangu yeti kartoni buna buino timu la shingada onesa chipapo na rusulents sano mshiriki kwenye sa kuina ipsilo nega makamaka sam pikisano walusu mpikisano mira muda shiwa kupamba kuno pomwadarusa na ferroviario kumpeira na mpira mwiri na libozi ndipo na watule mwadarasirana na ferroviario maputu ndiye hapa tufunika kuti shingali uoni nchanchi mwa shingachiti tangwe ni nhao ya kuti iambe kuina pisa ntuli mwenda buino mpili kunesa kupsolesa mpira kata simigisa asimbuya Samueli Nchanche na mbuya Carlos Gemo.
1: Shingali ribuno buno netu ni tsogadi soki kazinji kwene kwene kutsogoro kule anyangane Ponta de Lance wa buno bwino shingali ribuno buno netu kushogare kule kundu kushogare ne kuti kuvensere ko khandiko kudziwa kushogare kugulesa magoro aya maji kupata bola ku imisa vansi ushona kuna manza kwa nara kwa nara kudzona bola akubvina kuna kwene tsaku bvina kwa bosa kunyanya
2: muona banchi shingali ribuno bwino
3: ah shingali ribuno kwambiri ndipo pa pamiti pa musambola nsimene tikuona gole ino pa shoko simene samenyeda sochepa kwambiri kuma Shingale, tabu. Ngakali sida wine shingale tetete mpira olomozi batimu sina zake. Kuma shingale tetete kumenya buno. Ngakali kupera tinaona pa TV. Kuma bola jeta ata. Wine sana kaudanda. Fua shingale tetete inasa angalasa kwa mbili. Namenya bola ngati tiri ku Brazil.
0: Asipu ya Samueli Nchanje na Carlos Gimu. Kumwe kusongo tuloli. Anaona za mpikisano li kapagati mawaguru ya shingale na ferro viaro. Maputu. Nzwezo wa shinai wa mpikisano hulo kushitikumia na mwendo nkatu matikulino anti mosambola du shimili 26 nizubu karabwa reza umuru unu muti kulubiri kumuru kunu kuyambira pandhavu sishanu sa umangana waya.

0: mwapera chikauti mcha tete panthawi yachi.
1: Zeza mwuri mwuri kuzipa chakura kuna kunyumba ya tempepu ya ratio Mosambika basa ya to ya nchi nyungwe nkati mampito pangono titibwerele nkamberansi nkani ya tuire ya wede marsi mdu santu na sani shoma tribe kuyebwa ndibu kuyebwa kupenda ibozo na pindi kubela zafibada unungona nsigundush onse tanofi ifinti siyo

Famba kwa basa ya tunchi nyungu wa basara waps Nere mashubele sensiko ya chpiri kumina zifimba Mwezi suuno wa chishano Siku ninga ino mwezi ninga unu pagole la churchibote matata mafimba Na makumawiri na mashana kabwadwa Malki Mekel Sisi nsiku la Amerika Mwakaone la Saudi indi wa wantu mbati direktu sumanos Na sensi nsikomo Direktu sumanos Dos africanos Kabwadwa nsiku ninga ino mwezi ninga unu pagole la churchibote matata mafimba Na makumawiri na mashana 19 de maio 1925

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: kwala tayari kutiti jipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika kuoningo funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndande chiani yura nwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
2: Kapena wali ndinjala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, lampo wana afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Lampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumbatire.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Ya ndi tomvera ndi mene tikuchitira topo mpano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete. Ndi nthawi yoti tisuzumire mauthenga osiyana-siyana omwe ndithu tili nawo umuno. Radio Mosambiki kuno kutete ikudziwitsa antchito ake onse opuma kuti amenewa ndithu mtsiku loyamba, titere kuti kuyambira mtsiku loyamba la mwezi wa mawa mpaka na tsiku la chimakumi atatu. Kapena kuti kuchokera pa 1 June mpaka na pa 7 June chaka chino, adzafike ndithu kuno ku wairesi makamaka mu recursos humanos muja mothandizira wanthu kuti tu kumeneko akapange prova de vida mchaka chino ndithu cha 2026. Ndipo amenewa pobwera iyayi ndithu mpofunika asadzayiwale kubweretsa msindikizo kapena kuti fotokopia ya bijeti de identidade yo dindidwa bwinobwino kuja ndithu kumene amadinda ziphaso ku registro. Ndipo adzabwerenso ndi tsambalija lotchedwa NUIT kwa omwe ndithu akudalira amenewa kumbali ya mapunziro makamaka aja azaka 18 mpaka 21 mpofunika ndithu adzabwere ndi tsamba lomwe likuwachitira umboni kuti amenewa akupangadi zimenezo kapena kuti akupunziradi kumeneko. Ndipo kwa waja azaka makuma awiri kudzazi wiri 22 mpaka makuma awiri kudzazi sanu 25 zakubadwa amene akupunzira mzikulu za mapunziro apamwamba ayeneranso kudzabwera ndi tsamba lija lotchedwa Declara Sound Frequencia. Ikugulitsidwa nyumba kumeneko ndithu ndi ku Unidade Shingale Quarteirão 3. Ndipo kwamene mungafune nyumba imeneyi imbani foni pa 84-42-35-426 kapena pa 86-14-64-591. Kutenga umaliza umwe ndili na umu na umuligasa lolu tira maula radio Mosambiki tete ndio fotokozera za nyumba. Yo gulitsa mankwala yomwetu ilipanchito mtsiku la lero. Tikunena za tsiku la lero. Lero nditu kupita kwa masiku kumi kudzasanu na nai mwezi umene unditu wajisanu. Osa di wajisanu hai, koma wajisanu. Mchakaji mene jichama makumawiri kudzazi sanu nchimozi. Ili panchito mtsiku la lero ndi Farmasia Govindi. Dzwani zambiri puwa imbira fona mene wa a Farmasia Govindi. Pa 25, 22, 38, 90, itoish. Tikatero mpera ndi utito kupatsira ni mautenga umwendi tu adibeza muno mbalo lulu tira maula radio Mosambiki. Tete. Mwajo mabwanji, nangandinkani ya njia tenga maulo pa mene murivo. Oyo ndi Nelson Bofera. Mo samale moyo ndo mutwa nyimbo.

Wanji wangu zoro kamsia e kabasi wenka wabi ya mubiranso kantra wigena. Mubumega e batsinde la mtengo yonditu mtengo wa tombos. Tiwasie ya wa programu ya pabaro. Aka tulugamu amene watiwita ni ninsu inuyo.

Iya ndi tutikatele ndewe teta kupatsirani programu imeneja ya pabwalo. Ndipo tamati lonjezo linadulitsa mtuwa Yohani palibe pano akufuna adulidwe muru. Ti malizitse mkure uja uti umalize mkure. Umene wasidwa ndi ya nyamata amene wa Sakala Brothers. Mkwapo mtumba ndo muru wa nyimbo.

0: Uimba kumene konditu kokoma kwa nyamata meneyu John Malunga kuchokera nditu kumene kokwao kwapita muntarika. Zonse zomvera zokufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka nditu ndikulutsa pa ntundo mene uja wa 312 metru jonda media liwiro nkukhala limene lijala 963 kilocirculos kuri segundo. Posa chidapa ya inditu ndi nkani zam chigawu chatete ndi zo wonjezerapo. Kalani pamene po nditu poti nthawi mdziko muno ya inditu ndi kinzorash.
1: Radio Mosambique, teatro.

0: Landira ni mwani wamondo kwa mfera konse kumene mokoti mva mtawi ino pomwetra zandinka nizam chigao jatete ndiso wonje sirapo. Lero nditu la chubiri kupita kwa masiku kumi kudzasano nanai mwezi wachisano. Chakachi meneji chama kumawiri makumawiri kudzasano nchimodzi. Tsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo walindudi ndo wajibinda chaka londo londo wanchito za boma. Kwane tsetse kuti menemo si mkuchitika zipupu. Bwana mkubwa wa chigao cha Tete Domingo Iviola watunta a polisi kuti apitirize kutsipereka mchito zao polemekeza malamulo ndi ufulu wa chibadidwe. Opunzira oposera mazana nai 400 ndi wamwe chaka cha tachi asiya kupunzira mboma la Shangara chigao chino cha Tete. Omvera tadzandizi ndi zina munkani za mchigao cha Tete ndizo wonjezerapo. Ndipo kupatsirani nkanizi ndineyo Alberto Langitoni koma kuongolera zonse pamakina apa ndi Joaquin Rondamu. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati ndudi ndo wachipinda chaka londo londo wanchito za boma kuonetsetsa kuti mmene musimu kuchitika ziphuphu. Daniel Chapo walangiza chipinda chaka londo londo wanchito za boma mdziko muno kuti avale zilimbe pogwira ntchito imosa sekerera aliyense ndi lingolothana ndi zolakwika potumikira ukachenjede wa makono. Tate wa fuko la dziko linoyu wafotokoza izi pa mwambo olumbiritsa Karmelita na Mashuluwa pa udindo wa mkulu wa chipinda cha kalondolondo wa ntchito za boma. Panthawiyo Manuel Augusto Mabumo ndi Laura Elena Nyankale alumbiritsidwanso pa udindo wa wachiwiri kwa mkulu wa chipinda cha kalondolondo wanchito za boma kuno ku Mosambiki. Lachiwiri lichapo walumbiritsanso Jose Juan Pase pa udindo wa wachiwiri kwa mkulu wa nyumba ya mapunziro pa mwamba ya Pungwe. Ndalama zoposera sentri sa senta milioni za metikash ndi zomwe zaperekedwa ku maprojekti wa Nyamata a mchigawo cha Tete kuti zitumikire ntchito za chitukuko chapamalo pochulukitsa mwayi wa ntchito. Achinyamata oposera zikwi ziwiri ndi omwe apate mwai otapa nao ndalama zipenezo ndithu kutsenswa mai odzimira pa malonda osiyana siyana maboma a mchigawo chino cha Tete. Cholinga cha mpamba wa ndalamazo ndi kutukula madera kupyolera mu malonda akatundu osiyana siyana pochepetsa ulova kudzera mchito za malondazo madera kumidzi. Malinga na ndi Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, cholinga cha chomwe chilipo pakalipano ndi kusandutsa maboma wa chigawochi kuti akhale gwero la chitukuko cha dzikoli kudzera mchito za malonda. Popitiriza Viola watsindika kuti izi zili mkatikati mwakulimbika kwa boma lomwe pano li kuchita kuthekera konse pochulukitsa mwayi wa ntchito ndi lingo lochepetsa ulova mchigawochi. Fodi ya imwe akulowa mdziko muno pozembetsedwa ku dziko la Malawi akukhazika pa chiopsezo malonda ambewi maboma a mchigawo chino cha Tete. Mpakati wa ntchito za malonda a Fodi ya mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete wawakhazipuli pafupifupi mazana nai kapena kuti 400 za fodya ochokera ku Malawi mwe walowa mdziko limu. Izi zadziwitsira ndi bwana mkubwa tere kuti zadziwitsira kwa bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pamwambo wakuyambika kwa malonda a zaulimi omwe ochitika mmasiku apitawa. Mthawi ya mtumwi ya mpakati ndi thomwe okulimitsa ndi kugula fodya kuno ku Mosambiki wapempha boma la dziko lino kuti nalonso lilowerere mwakwanira pankhani iyi ndi kuchitapo kanthu polimbikitsa chitetezo mmalire a dzikoli kuti fodya wakunjayo asiye kulowa kuno ku Mosambiki. Poyankha madando wangu la fodya ya Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete watsindika kuti boma lake lichitapo kanthu pofufuza mokwanira kuti lidziwe ndi kumva mwamvemvemve chomwe chikuchitika mmisika ya malonda a fodya wom. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete watuntha polisi kuti apitirize kudzipereka mchito zawo polemekeza malamulo ndi ufulu wa chibadidwe. Domingo Iviola wafotokoza izi la mlungu lapitali pamwambo wakupita kwa zaka makuma asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe zinakhazikitsidwa ntchito za polisi mdziko muno. Malingana ndi Domingo Iviola ndi udindo wa magawo onse a ntchito za polisi kukwaniritsa ntchito zawo pogwira ntchito imodzi pereka kwa thunthu pomwe akugwebana ndi mchitidwe ophochola malire umbanda ngozi za panseu ndi milandu ina yomwe ikusautsatulo ndithu anthu a mchigawochi. Panthawi yomikishoni Afonso mkulu wa polisi mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete wati apolisa dziko lindiwokonzeka kugwira ntchito yawo motsatira malamulo a ntchitoyi popitiriza kutetezera komanso kuthandizira bata ndi mtendere pakati pa mbumba ya chigawo chino. Asanu na nai ndi chiwerengero cha anthu omwe afa ndi ntenda yakuthamanga kwa magazi modwala zikwiziwiri 100-11 2111 omwe analembedwa mzipatala za mchigawo chino cha Tete. Chiwerengero chawo mwalira ndi ntenda yakuthamanga kwa magazi mchigawochi chakwera ndi mlingo wa nai mwa magawo 10 kapena kuti 40% poyerekezera ndi zotsatira za mnyengo yokhayokhayi ya chaka chatha. Izi zadziwitsidwa ndi Danielson Gonsalves, mkulu wa chipinda choona za umoyo wa anthu kulikula za umoyo wa mchigawo chino cha Tete pamwambo okumbukira ntenda yakuthamanga kwa magazi mthupi pa dziko lonse lapansi omwe wachitika lolemba lapitali. Malingana ndi Danielson Gonsalves, anthu oposera zikwi 19 kudzamazana awiri yomwe ndi 14,200 ndi omwe akusautsika ndi ntenda yakuthamanga kwa magazi kapena kuti BP mchigawo chino cha Tete. Ngakhale zinthu ziti chomwechi, Gonsalve wapempha anthu a mchigawochi kuti aziyesetsa kutsatira malangizo a zaumoyo posamalira thanzi la miyoyo yawo. Ophunzira oposera 400 ndi omwe chaka chathachi asiya kuphunzira mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Izi zadziwitsidwa ndi Abilio Forte, mkulu wa ntchito za maphunziro a chinyamata ndi ukachenjede mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Abilio Forte, kudzipatira thandizo ugeje wa miyala ya mtengo wapatali kudzanso ulimi ndi zina ndi zifukwa ndithu zomwe ndithu za lepheretsa ophunzirawo kupitiriza maphunziro wawo. Abilio Forte wati pakali pano ili mkati ntchito yofalitsa mauthenga ofotokozera ubwino wa maphunziro m'midzi ya mboma limenelo la Shangala yomwe ikuchitika ndi lingo lolimbikitsa ophunzira kupitiriza ndi maphunziro wawo. Popitiriza Forte watsindika kuti chakudya cha kadzutsa chomwe ndithu chikuperekedwa mmanyumba amaphunziro ambomalo chathandiza kwambiri pochepetsa chiwerengero cha ophunzira osira panjira maphunziro wawo mboma limenelo la Shangara. Omvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndi zobonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba youlutsira mawu ya muno Mtete. Efrem Tedan wadzandinkhani pano yomwe kuti 33 ndi chiwerengero cha anthu omwe pano ali masopetipeti mchitolokozi cha polisi chifukwa chogwidwa kwiyo akusuta ndi kugulitsa zozunguza ubongo mchigawo chomwe chino cha Tete.
1: Anthu 35 amangidwa mmiyezi yomalizayi mchigawo cha Tete pa milandu yakupanga kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwalo ozunguza ubongo. Izafulauzidwa la Mulunguli ndi mkulu wa polisi mchigawo cha Tete pa chikondwerero cha zaka 50 za polisi a dziko lino. Malingana ndi Mikishoni Afonso, mkati mwa ntchito yothana ndi malo ogulitsira mankhwala ozunguza ubongo, adalanda mankhwala ochuluka ozunguza ubongo a mitundu-mitundu amene amagulitsidwa kwambiri mu mzinda wa Tete. Pa ichi mkulu wa polisi mchigawo cha Tete wapempha anthu kuti apitirize kugwirana manja ndi apolisi pofuna kuthana ndi ntchitidwe ogulitsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo omwe umaononga kakhalidwe kabwino ka anthu. Ntchitoyi yapangitsa kukwanitsa kumanga anthu 9 pa milandu yogulitsa, kugwiritsa ntchito ndi kunyamula mankhwala ozunguza ubongo, kulanda mapukusi achamba olemera makilogalamu apakatikati pa 1 mpaka na 100, mapukusi 10 a heroina, majekiseni 10 amene imodzi mwaiwo munali mankhwala ozunguza ubongo a mtundu wa heroina, ndi makilogalamu 240 amankhwala ozunguza ubongo siyana-siyana. Kukugwirika soro ntchito yolangiza anthu m'malimana, m'masukulu,
2: compatriotas nos bairros nas escolas.
1: Anali mkulu wa polisi mchigawo cha Tete Mikishoni Afonso kufotokozera ntchito mwakugwira pofuna kuthana ndi ntchitidwe opanga kugulitsa ndi kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza ubongo. Mkulu wa polisi mchigawo cha Tete pa nthawi iyi wapempha kuti pakhale kuwirikiza misonkhano yapakati pa apolisi ndi anthu wamba m'midzi pofuna kuchepetsa uchifwamba umene mchaka chathachi wakwera ndi 26.2%. Mchigawo cha Tete zisudzo zosiyana-siyana zidawalitsa tsiku la chikondwerero cha zaka 51 za apolisi omwe amasangalala pa mutu wakuti apolisi odzipereka mosasunthika m'midzi potana ndi uchifwamba uchigawenga ngozi za pamsewu ziphuphu ndi katangale.
0: Ziko makwambiri FM Tedamu chifukwa chotipatsira nkhani ndithu imeneyi yomwe kuti makumatatu kudzasanu na nayi ndi chiwerengero cha anthu omwe pano ali masopetipeti mchitolokosi cha polisi chifukwa ndithu chogwidwa kwiyo akusuta ndi kugulitsa zozunguza ubongo mchigawo chomwe chino cha Tete. Nayenso no wachirima mpunga pano wadzandi nkhani yomwe kuti bwana mkuwe wachigawo cha Tete Domingo Viola watunthaye ni malonda ankati ndi kunja kwa dziko lino kuyambitsa ntchito zokopa alendo mchigwa makamaka cha mtsinje umenewu wa Zambezi.
3: Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola wapempha mpondamatike ankati ndi kunja kwa dziko lino kuti akhazikise zintchito za mthambi yakokopa ndi kulandira alendo mderali. Mkuona kwake Viola, chigawo cha Tete chili ndi ziyenero zonse zokwanira zimene zingathedi kupiritsa patali chuma cha malonda amene angayerekeze kuyikapo ndalama zawo mwa siriasi pa nthambi ya ntchitoyi. Mtsogoleri anatchulanso mtsinje wa Zambezi kukhala chimodzi mwa zinthu zimene zisakutengedwa siriasi pa ntchito ya kukopa alendo. Uyamankhula izi pa msonkhano wa mpondamatiki umene unachitikira mu mzinda wa Tete masiku ochepa apitawo. Domingo Viola, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, anatsimikizira kunena kuti chigawo cha Tete chili ndi mitsinje kulikulu ndi malo patsachidwe amene akungokhala popandawo wagwiritsa ntchito moyenerera kuti angathe kumapereka adi ndalama.
4: Emanancia Rio Zambezi, para vermos barco é uma vez, talvez por mês.
3: Tikanena za mtsinje wa Zambezi kuti tioneko bwalolokha umakhala ulendo umodzi mwina pa mwezi wa thunthu. Ndi ntchito imene ikuseweretsedwa. Amene angaganize mwansanga nsanga angathe kupanga ndalama. Ndipo ina njikhala kusetira pambuyo. Mwachitsanzo, kukhala ndi maresanti pakati pa madzi mu Zambezi muja ndi zotheka. Komanso zingakhale zopatsachidwi kwathu kuno. Ndi dzuwa limene tili nalo kwathu kuno tingathe kumasambira pamenepo. Anzathu ena amasambira kumchenga chifukwa ali ndi mitsinje ndi madzi ake ozizira bwino. Ndiye ifenso tingathe kumadzisamalira pamenepo.
4: Uma kurenti fria i nostra me podemos arrefecer ali.
3: Domingo Viola, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, kuyankhula za mwayi wa ntchito umene ulipo mchigawochi ndi kufunikira chabe kugwiritsidwa ntchito ndi ampondamatiki ankati ndi kunja kwa dziko lino.
0: Ziko makwambiri nowa chilima mpunga chifukwa chotipatsira nkhani imene yomwe kuti bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola watunthaye ni malonda ankati ndi kunja kwa dziko lino kuyambitsa ntchito zokopa alendo mchigawo chino cha Tete makamakatu mchigwa chimenechi cha mtsinje wa Zambezi. Omfera zimenezi ndinkani za mchigawo cha Tete ndizo onjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Bwanji timuitane mzathu wachisena kuti atipatsire nkhani zomwe wadzanazo mthawi ino.
5: Mphangwa zanchisena za muno mprovincia ya Tete nyakuzilonga ndine inoke konsejo. Muno mprovincia Tete munadzaperekwa makauni kupezokwana piulu dzane bodzi na makumatanthatu za metikensh tero kuphedza maganizo akusiyanasiyana anafuna dzafungula mphengo za ganyu na kuchita mvira mau kuli aphale na atsikana kuphataniza akazi. Kubirishi naperekiwa na balosa ya Fidel tuwera kupedza aphale na atsikana na akazi okwana pikwi piwiri anachita mvira mau pabodzi ni mabasa kutambarusa mfuma za mpisa madistritu akusiyanasiyana amuno Ntete. Na chipedzo ichi asafuna kutsveda maganizo kuchita mvira mau kupereka mphengo za ganyu kuli aphale na atsikana na kuganira chopwa kuli anthu anakumanika mphimba zakusiyanasiyana makakutali na maluwani. Guvernador wa muno provincia ya Tete alonga kuti na mphoke neyi asafuna kuchinja madistritu akhale mthoma wakutambarusa mfuma za mpisa pakuchita ulimi pakuchita malonda umvira mau na mabasa kusiyanasiyana. Domingo Viola alonga kuti awa ni maganizo autongi afuna kumalisa nkanzo kusoka kwa mphengo za ganyu kuli aphale na atsikana kumanika mphimba zakusiyanasiyana nanji angachita umvira mau anatambarusa mfuma za mpisa za muno Ntete. Foja analimiwa kudziku ya Malawi, akugoswa, Mariketa, afoja anachitwa, machitiri kusinasiana muno provincia ya Tete pa nzalo ino. Chapo inalima mbigula foja muno provincia ya Tete, yapata mafardo kukwana madzana manai, idalimiwa kudziku ya Malawi. Misika ya kusinasiana ya muno Mosambiki, mbwenye ipi aona ninga kutipina manga matandaza, atsikulima foja amuno Mosambiki. Nyatu eshi ya perekwa kuna kufradolo muno provincia Tete, midzizi kaonengo mbichikaya, mafambiro a Mariketa na kutoma makanizo kugula poso idalimwa makauno. Mulimiriri wa chap inalimisa na kugula foja muno Tete, apempa utongi kuti ubulukiri wa makanizo anewa, akufuna kumalisa nsambo wa foja kudzikiwe kumalawu kupita nchikumukumu nkati mwa provincienu tira kudzagulishwa misika. Pakutaira midungu nyishi na inangu, Domingo Shiviola kufarandola muno provincia ya Tete, aluka kuti anakalapansi pontu anapenenga, tira kudzindikira kuti foja kumalawi alupita tani misika ya muno Mosambiki. Utongo muno provincia ya Tete, ukupempa apulisha, tuera patibasa mwakupenekera, mwakutueza ntemo na kupemberesa mwambo wa kuikalinga kuli makaliru wa mbumba. Domingo Shiviola, alakumafurane wa dzulo, midzidze kumwekana na apulisha pa kukumbukira nsiku yao padimingu, popita piaka maku mashiru na chibots, apulisha mbada kazikiswa nkati mwadziku ino. Domingo Shiviola, alunga kuti kuna misoka kusanasiana ya apulisha muno provincia ya Tete, ikuchita mabasa mwakuperekeka, mwapenekera, mwakutoeza ntemo pafuna kumalisa umbirimi, pafuna kumalisa pidengwa miseu, pafuna kumalisa kunupa migano nchikumukumu na uipi wakusanasiana unakanza mbumba ya muno Tete. Pansembe bozibozi, mkulu wa apulisha muno provincia ya Tete, Mikishone Afonso, adumbira kuti anadza patibasa tuwele kuganikira ntendere na kulikisa makalidu wadidi kulimbumba. Anthu anomwe afa makawuno tangu ya matenda antima. Zwanu kuti midzidzi ibozibozi ndawazo kwana piku piwiri na dzane bozi na kumi bozi na chibozi za matenda antima. Zalembwa nyumba zongumi za kusenasiana zinapangiza kutimizirika kumi na pinomwe tobo pisere pa dzane bozi. Anthu akufa atimizirika makumanai pa dzane bodzi kulisena midzizi bodzibodzi ya makadamala. Mafulawa alongiwa dzulo chipons na nkadamu anganira pia ungumi wa mbumba kumabasa nyumba zungumi muno provincia ya Tete pa kumbukira nsiku ya matenda antima. Danielson Gonsalves alipokwecha kuti muno provincia ya Tete anthu akukwana piku ikumi na pinai na madzana mawiri akutambira makininu tangu ya matenda antima. Universidade Zambezi nchivira na Instituto Nacional de Saúde pabozi na mabasa achikusha nyumba za ungume muno provincia Tete lero achita Mariketa akufuna kuganikira ungumi wa kusebenzesa lusu ya padzulu. Analongwa ni maganizo adachitwa tuwera kupenenga na kupenda maganizo anachitwa pofuna kumanga matandazi kutatarika kumatenda nyoka za kwenda kolera na matenda anango mazinji anakanza anthu mkati mwa provincieno na nchikwini kule kuna afunsi na afundisi amabuku apadzulu kukundi ya nyumba zongumi. Zwanu kuti awa ni Mariketa kutoma anachito pafuna kupenenga makaliru a nyumba zongumi, kupenenga matenda nyoka za kwenda kolera na nchi adatakanya magistritu masere amuno provincia ya Tete. Afunsi ukwana madzana manai agobera nyumba za afunsiro makadamala ku distritu ya Shangara muno provincia ya Tete. Awa mafala longiwa na mkulu wa chikati nyumba za mafunsiro apali nasikana na michini ya nzeru ku distritu ya Shangara mbatonya kuti azinja tawa nyumba za mafunsiro tangu ya kwenda kafukula miale ya golide anango tangu ya kulima anango tangu ya ucherengi. Abilio Forte alipokwecha kuti mabasa mazinja alikuchitwa tuwera kufundisa mbumba pabozi na anyakubala udidi wa anapiana kutundu kugobera nyumba za mafunsiro. Kukundi nango iyo alikuchita mabasa kupereka mikuche nyumba za mafunsiro tulokutia na pia nanga vanjala aje tangwi azinja na tawa nyumba za mafunsiro ndi tangwi ya njala. Yiz, zikali mpangwa za nchisena.
0: Ziko makwambiri inoki konsejo chifu kwa nditu choti patira nkani zimene zinchine nero cha chisena.
6: Hey!
0: Tikatero mfera ndi kuteta kwangula zonse zomwe tinadzanazo mdimemene yankhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kuchokera pompano pa Radio Mosambiki Tete koma tisanasiyane imvaninso mitu yake. Tafotokoza pano kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati ndi udindo wachipinda cha kalondolondo wa ntchito za boma kuonetsetsa kuti mmenemo si mukuchitika zipupu. Bwana mkubwa wachigawo cha Tete watuntha polisi ya dziko lino kuti apitirize kudzipereka mchito zawo polemekeza malamulo ndi ufulo wachibadidwe. Ophunzira oposera 400 ndi omwe chaka chatachi asiya kuphunzira mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete. Munali ndine Alberto Langitoni koma wongolera zonse pa makina pa iya inditu ndi Graciano Kujeri. Pawire watu tingo tipitirizani kumvera Radio Mosambiki Tete. Zikomo.
6: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
3: Tikupatsirani chidziwitso. Chidziwitso kuchokera ku nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete. Nyumba ya malamulo mchigawo cha Tete kudziwitsa anthu onse mchigawochi za kuchitika msonkhano wachitatu wa nyumbayi mu mzinda wa Tete ku Complex Glue kuyambira pa 20 mpaka 22 May chaka chino ndi kumadza yamba 8:30 mmawa. Cholinga cha msonkhano ndichi kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za maripoti akaendedwe kazintchito za ulamuliro wa kuchigawo mchaka cha 2025. Kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za kagwirisidwe ntchito kandalama ku nthambi zodzimira pazokha kuchigawo mulamuliro wa 2025. Komanso kubweretsa poyera ndi kukambirana kuvomerezana za maprojekiti osiyanasiyana a chaka cha 2026 otsogoleredwa ndi ofisi ya bwana mkubwa wa chigawo cha Tete. Kuyankha mafunso amamembala a nyumba ya malamulo kuchigawo monga sekunenera ndime 741K ya lamulo namba 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May. Komanso kubweretsa poyera kukambirana ndi kuvomerezana za ripoti lokujana ndi thumba la chitukuko cha anthu la mchaka cha 2025. Monga likunenera lamulo namba 6 la mchaka cha 2019 pa 31 May ndime 23.1. Zikusonyeza kuti misonkhano yonse ya nyumba ya malamulo ndi yapa mtetete motero akuitanidwa akatswira ntchito zosiyanasiyana opunzira ampondamatiki nthumwi za mabunge osiyanasiyana magulu andale ndi anthu onse azipembedzo ndena onse kuti akatengere nawo mbali pa msonkhanowu. Mungamve ndi kudziwa zambiri poyandikira maofesi a nyumba ya malamulo ku department yona zakuthandiza anthu ndi yona zakuthandiza anthu ndi maphunziro apadera. Takupatsirani chidziwitso.
7: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Ya inditu ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndithu ndiko lotsa pa ntunda umene ucha wa 312 metru jonda media liwira la 963 kilo circulos por segundos.

0: Kudanda ula kumeneko kwa mainda bambo wa mtsiko la Tanzania. Zimainda zibambo. Kumuli lila Yehova, kuti kwa ntuni kutsiko la pansiku no. Maka maka jeni jeni jomu chida tila chida la kwika. Ndijani. Tutsiwadi kuti Adamu ndi Hava. Anajimwa munda mwa Edeni moja. Koma ii zaonjeza. Zikapanda kukala zivomerezi zoti umbuza. Ndiye kuti china jake mpofunika jirani. Chichitige. Kudisi mkweti kulurugire Yehova na malenga. Gondo zifuna ife. Edzi ifuna ife. Zivomerezi zifuna ife. Chilala. Njala kusoa kwa chekudia. Zonsezo zifuna ife. Tibire mtengo wanji kwa dipa meneba. Inujuru kanzeru wano kuziku wana lenga mmurungu. Mpafuno vanga zanu kakutimu pane kusesa na kuziku wala pansi kusimu ganizirana hai. Ona zama geti pa ziku wala nsela pansi alengeza kuti masabata wira kuzawa. Paka la vuru la likuru la kusoa kwa mafuta. Chifuka zitime zimene nkokwe zimene zima sunga mafuta maiku wala pansi pano. Nangasi mafura wa kugwiri tido nchito tiku ndi tiku. Ata. Ndiye. Njira imene mu madutsa mafura wa aperesi inso nao. Angoria pa mtugwa. Malinga na ndi migangano imene kuchitika pakatipa aperesi. Ndi dziko la United States of America. Ndiye hii. Chofunika nkungo limbi kirofinya korona basi. Kumpempa mulunguyo, kuwapempa zimuo, kutiko dikumene kwa zifika mpaka na poti. Huko ndeko imba kwa Mahendere Brothers, mapisare mando muru wa nyimbo. Atate watumuli mwamba zina lano lemekezedwe, kufuna wano kuchitidwe, kufumu wano uze.
1: Kote ntera pempero, lima parete, musore zato.
0: Ndiko kala jete, mumbe pempero, mena ulibwele tera uimchishona. Yehova mbusa wanga, palibe chomwe chinga soe.

Kukama kumene kundi kwa Adamu Jalimba Murwa onyimbo wa marero nditu kuzi Afrika mpofu nikati kondane Tsono kudiku kondana kumene kwa Kulipo kukuchitika Chifukato kuti zinthu zitiendere Taenera kukala ifetomwe Kukala patso golo nditu kujita po kantu Ya kulimbika nchito Wina kakala kuti wayamba kupanga za kupya basi kumamu.

E. Wanja zatengera chitsanzo cha mwenyewa. Ama kukana manja mpawisa dziwika. Kuno kwa Afrika tikadzata kutsanzira nzatu amene wachi mwenye. Ndituli zatu zidza sinta, zatu zidza era. Koma kupanda kurero ayi mteradi. Tidzi nsaugira saugirabe.

Mauro Yabwino Avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba telepa unu kumauro kuno na aya mabasa ya nchinyungu mpakana pantawe standhatu na mhindi makumashanu na zinai. Mwe titi zasiane na mwe tishidzapereka mpandoyo kuna anzatu wa nchiputikizi. Tili mauro ya nsiku ya shibiri kupita kwa nsiku kumina zipemba za mwezuno wa shishanu. Mwezu wa mpepo ayai mwezu wa mayo gole la dhulu dhuidi makumawidi na mata andhatu. Ndiye aya mabasa ya nchinyungu wa vesere watu muti mwe mwatere. Mkati mwamhindi pangono zikati zishanu zipurumira ni zatu zalero nchinyungu we. Pa tsokolobashe muti mwadzave bzizui sopabozi na milalikiro. Tikadzemalapo ni nyimbo za kusia na siana mpaka pantawe standhatu zipurumira. Po mwe muti mwadzave nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pa standhatu na mhindi zishanu muti mwadzave nkhani za nchinyungu we na za nchisena. Zemara zozo bzizuiso mingalikiro tishitzapantiza na nyimbo mpaka pantawe ya kudzasia na namwe. Kunchini Maureano kuna Graciano Florentino Kujeri. Ndiye muna mshtudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tiri kutimako lokoto Mauro ya bwino tidikireni pamwepo.

0: Sha izo nthawe ya visiri watu tikatiti ziso nzokere zati ndende zishanu zipulumira dzasetoresh.
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Nindhawe ya kutimuve zatu zalero ku maulokuno avisiri watu.
2: Verani chigao chino chatete vanhawe yache.
0: Mauro abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zatu zalero na mitaliziru ya sheshibirishino. Zatu zalero zomweza konzedua. Ndiye ziri kutoko zedua na inepano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Amarildo Roberto. Kuna mwe nsepa uwiri batu tirikuti shitetekero shabwino. Niamba na nkhani ya kutsimikiza kuti shigau shatete shinchosa golerino kubiri zomwe zimposa zikwi zanalibodzi na makumatanthatu zametikaish kuti zithandize maprojeto ya kakhazikisidwe kampata wabasa kuna maswaka na akazi. Kubiriyo inchosedwa kushokera ku projeto ya Fidel ndiye inthandiza wanthu omwe amposa bzulu bziwiri makamaka maswaka na akazi omwe anti ashite mabasa basa ya kusiana siana ya maronda maboma ya nchigau shatete. Nkhani yaliwedwa na ntongi wa shigau shatete Domingo Viola omwe atsimikiza kuti na thandizo limwero pali kudikiriwa kuoneka katukulidwe maboma na nchigau shense shino. Foja yomwe ilikubwera mwakabisebise kushokera nziko la Malawi impingiza kafambidwe ka kampeni ya kagulidwe ka ntundu umweyu wa malimidwe ya pindu maboma ya kudzauru kwa shigau shatete. Kampani yomwe imbatandiza malimidwe ya foja na kugula fojayo kuna alimi nchigau shatete idadziwisa kuti idazindikira nsiku zapitazi mafardo madzana manai ya foja ya kushokera nziko la Malawi. Foja yomwe ikagulisiwa nziko muno ndiye bzimwe bzimbweresa madede kuna alimi wa nziko muno. Iri dandaulo lidapirikiwa kuna ntongi wa shigau shatete pa shizungiro shomwe adashita kuna nsika wa kugulisa bzifuo na bzintu bzaminda pa nsinda wa kuyamba na kampeni ya kugulisa bzintu bzaminda golerino. Muimikiri wa kampani yomwe imbatandiza malimidwe ya foja na kugula fojayo kuna alimi nziko muno adakumbira kuti boma litandize kupingiza kuti foja ya madziko ya kunja ileke kupita ishidzamba gulisiwa nziko mwathu muno. Pa kutawira dandaulo limwero ntongi wa shigau shatete Domingo Viola adalewa kuti boma liti libvesese bwino nkhani imweyo ya kagulisidwe ka foja ya ku Malawi nziko muno. Wanthu anomwe adaluza moyo golerino nchigau shatete thangwe la matenda ya hipertensão arterial. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti golerino nchigau shatete mwazindikiriwa wanthu dzulu dziwiri dzana libodzi khumi na mbodzi wa kudwala ntundu umweyu wa matenda. Kushipande cha wanthu wakusayika thangwe la matendayo paoneka kutimizirika na mapursento makomanai kuposa gole lidamara. Nkhani daliwedu wa dzulo shiposi na Danielson Gonsalves ntsogoleri wa shipinda chakuona moyo wa mbumba kulikula za umoyo nchigau shatete. Wa Universidade Zambezi pashipatano na wa Instituto Nacional de Saúde pabodzi na wa Serviço Provincial de Saúde ashita lerolino munzinda watete konferencia científica ya Faculdade ya Ciências de Saúde. Ni ntsonkhano omwe ukanashakulinga shakulondoza basa lakafufudza na kutala mfundo kumbali ya kachenkhedwe na kulimbana na matenda ya kolera pabodzi za matenda yanango ndiye pa ntsonkhano umweyo aonekera wanthu wakusiyana siyana umweyo ni ntsonkhano wakutuma ndiye washitika pomwe chigawo cha Tete chagwedwa na nthenda ya kolera yomwe idatakanya maboma masere pa maboma 15 yomwe yalipo mchigawo cha Tete. Afunzi omwe amposa madzana manayi na makumapfemba adagwatiza kupfunza gole lidamala mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Nkhani idaliwedwa na Abilio Fote mtsogoleri walikulu la kuona mapfunziro mboma la Shangara omwe adalata mabasa ya kuthandiza adzinza terepa ninga kukafukula migodi ya ouro na kushita mabasa ya malimidwe ninga matangwe makulu yomwe adashitisa kuti wanawo tize mapfunziro pakati pa gole. Abilio Fote adalewa kuti likulu la mapfunziro kushangara liri kushita basa la kuyeruza abereki na ayimikiri wa wana kuti asiye nsambo wakumba kubatiza wana kuenda mumbuto za mapfunziro. Kumbali inango Abilio Fote adalewa kuti mpsiso zomwe zimbaperekiwa mumbuto za mapfunziro kumweko kushangara zikushitisa kuti wana azinji asiye nsambo wakumba tawa mapfunziro zero pagati pagole.

1969, o St. Louis Reservoir em 69, sobotsubotsi na 689, o inanguambara wa 689, tsono, ah, 600, né, 600, 600, ah, sim, segundo 600. Ndiye natenepo muno mu studio nthawe zati zishanu na mhindi makumatatu na zisere za 7:38 ishina xidziwiso xakuxokera ku nyumba ya Malamulo mkati mwa mchigawo xa Tete, Assembleya Provincial de Tete. Awa wa Assembleya Provincial muno mtete ali kubwera mwa njira ino kudzadziwisa kuna mbumba yense kuti kuyambira mangwana ntsiku makumi awiri za mwezi uno mpakana pa ntsiku makumi awiri na ziwiri za mwezi ubodzibodzi uno ati adzachite mtsonkhano wawo wachitatu ambati Terceira Sessão Ordinária. Uyu mtsonkhano unzachitikira ku Iguru pa bairro Francisco Manyanga, Unidade Xingale, mu mzinda uno wa Tete, kuyambira pa nthawe zisere na mphindi makumatatu za kumaxibesi. Ndiye mfundo zomwe ziti zidzakakhudzidwe pa mtsonkhano umweyu mzizi ati adzakadziwise na kudzachita mtsonkhano umwe inde achibvumiza ndandanda wa xitalo xa mabasa yomwe idaphatiwa na boma la mchigawo xa Tete, Governação Descentralizada Provincial, kuxipande xa Gole Lida Malali, ati adzapime kuphataphata kuona kuti adafambatani mabasa ya boma la xigawo xa Tete, Gole Lida Mala la 2025. Ndiye pamwepo ati adzadziwise achidzaxezera pomwe na kudzabvuma kuxipande xa momwe zidaphatisidwa basa za momwe zidaphatisidwa basa kubiriza boma kuna Gole Lida Malali mkati mwa mchigawo xino xa Tete. Ndiye pamwepo pati padzakhudzidwe pomwe nkhani zinango zakusiyana-siyana kuxipande xa bzire bzomwe bzataliwa kuti bzichitiwe na boma la mchigawo xa Tete kuna gole lino la bzulu bziwiri makumi awiri na matanthatu. Ndiye pati padzakhale pomwe na mpata wa kudzabva mfundo zinango zomwe nzakuxokera ku mabankada ya maphati ya dale yomwe yana mpando kumweko ku nyumba ya Malamulo mkati mwa mchigawo xino xa Tete. Ndiye pachidzakhudzidwa pomwe nkhani zomwe ziniyenderana na ndandanda wa xitalo xa mabasa yomwe yadaphatiwa kuna Gole Lida Malali na nkhani zinango zakusiyana-siyana zomwe lekani kudzaluza kudzabva pakutumikira Radio Mosambiki kuyambira pa ntsiku ya mangwana ntsiku makumi awiri za mwezi uno mpakana pa ntsiku makumi awiri na ibodzi ayendeti mpakana pa ntsiku makumi awiri na ziwiri za mwezi ubodzibodzi uno a partir do dia 20 a 22 de maio. Ishi ni xidziwiso xakuxokera ku nyumba ya Malamulo mkati mwa mchigawo xa Tete, Assembleya Provincial, yomwe mangwana iti yambe na mabasa yaxe ya Terceira Sessão Ordinária kuyambira pa nthawe zisere na mphindi makumatatu za kumaxibesi kumweko ku Iguru. Ndiye natenepo xidziwiso nchimwexa bveseri wathu, ndiye tingati tione apa mkati mwa mphindi pang'ono titi bwerese bzinango bzomwe mpsakukhudzana na nkhani za masenzeko ya mpira uku kudzobwe mdzinga udamalayu dzuloli kumweko kusongo. Ndiye na mphimpha zinango zomwe azinji xilimo xino tiripayi xayambikapa amala basa la kulima mminda amala kukonkhobzwa-konkhobzwa bzomwe adakwanisa kumalimidwe ya kampeni ya kutoma gole linoli. Ndiye xakuxezera kunjaku ni masenzeko ya mpira titi tione momwe adafambira masenzeko ya mpira kumweko ku Cruzamento 18 ku Nyalikuni mboma la Xangara uko ku Nyagodwa ku Gama Nyagodwa ku lokalidade ya Mushenga kubodzibodziko kuboma la Xangara na pombo kumweko ku Dzobwe mboma la Mwatidzi kumalire na dziko la Malawi. Masenzeko ya mpira idatenga malo kuphampha kwa mdzinga uda Malawi wa bveseri wathu. Ndiye tidikireni pamwepo bzentsebzo malinge ikaondokumala iyi nyimbo yomwe tinayo pa nthawe zinozi.

Pakati pa iyi nyimbo yomwe ta kukutumulirani kumaulo kuno muna mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete nkati mwa basa yetu ya nchinyungu wepo mweza tizishanu na mhindi makumanai na standhatu za seto reji 40 iseji minutush dzana nsiku ya nzinga kumwe kukudzobwe kumwe azinja likutibva pa 90.6 megahertz alewa telepo wa mfumu kadewere alikutibva paka nkesha kumwe kukudzobwe kumalire na dziko la Malawi ndiye kumwe kukudzobwe tatenda pitirizani kubva Radio Mosambiki pa FM 90.6 megahertz alikutibva zinji pakona kuti radio idakaimisa antena repetidora kumwe kukudzobwe ndiye i radio ili kuchita kubvekera tubwino bwino kukhala ninga kuti studio iyi ili kumwe kukudzobwe ndiye kumwe dzana nsiku ya nzinga kudaoneka mipikisano miwiri ya mpira ndiye wakutoma udakhala wa akazi ndiye washiwiri udazakhala wa amuna pakati pa matimu ya União Desportiva Sanjika ya kumweko kudzobwe na Boa Vista Ntete Beni ya kuangonia. Kushipande sha uyu mpikisano wa kutoma wa akazi wa matimu mawiria, União Desportiva Sanjika ya kudzobwe ina sosotiwa 2-0 na Boa Vista ya kuNtete Beni ya uku kuangonia. Ndiye pomwe adzapita alumbwana wa ndevu awa amuna. Timu la União Desportiva Sanjika ya kumweko kudzobwe lida wina 4-1 mipira minai kwa ubodzi. União Desportiva Sanjika ya kudzobwe 4 Boa Vista ya kuNtete Beni kuangonia 1 ni momwe udafambira uyu mpikisano wa mpira kumweko kudzobwe mboma la Mwatidzi pansiku ya nzinga abvesere watu. Ndiye uko kugama nyagodwa mphepete mwankulu wa duenya mboma la Shangara kupampa kwa nzinga udamalayu kumweko kukushitika mbo mpikisano wa mpira mbate kampionato zweze wa shinai mbate kwarta jornada awa alintendende na mpikisano wa Mosambola. Mosambola ali kwarta jornada mwambo kwarta jornada ndiye mpikisano ya mwaida shituwayo pansiku ya nzinga idamara mwatere Real Fogo Fogo ya kumakolo ida sosotiwa pa kutolesedu wa mipira miwiri na timu la Boa Sombra ya kumaroa Nova Familia ya kumudzi wa dinyero idatazirana makosaya kutolesana na Braza Kente ya kumizunga Beja ya kushimulambe idatizimura Sol Kente ya kungaya pa kuipolesa mipira miwiri Nova Alianza ya kwa Gama idatazirana makosaya kutolesana na Bairo Zimbabwe ya kushamburuka Tottenham ya kushamburuka idandendemera na mphamvu pa kutolesana mpira ubodzi na Nova Geração ya kumudzi wa Gama. Makwedze ya kumudzi wa Ntundumura idatazirana pa kutolesana mpira ubodzi na Boa Sorte ya kumudzi wa Guta. Ni momwe udafambira uyu mpikisano wa mpira kumwe kukumudzi wa Gama nyagodwa ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara nkati mwa nchigau sha Tushino abvesere watu. Ndiye natenepo tingati tuone hapa pospos kushipande shauku kunyari kuni mboma la Shangara kumwe kukruzamento mkati mamhindi pangono titi tiku dzuise nimbo momwe yadafambira masenzeko ya kumwe kukumudzi wa nyari kuni koma pakali panopa tibve yanango madu yomwe tinayo ndiye nga kushokera kumweko kushangara kuimba kwa Zeka Alberto Taulo wa kudziwika na fani.

Inde ya visiri watu nyimbo ya kuimbidwa makugwesa mfua bwino makuderekera bwino nyimbo yomwe Golda Malali daonekera kumpikisano wa nyimbo za tukuno ku radio Mosambiki muno ntete kuimba kumweko kwa Zeka Alberto Taulo visiri watu ndiye natenepo Viriato Dias alikuti bva lero linoli muno nyungu ndiye kazinja mbati bvira ku Maputo komwe adaendera basa akakhala ali kumweko ku Maputo ambati bva pa internet ndiye ali pa mpumulo ambati feria panopa ali nkati mwa nchigawo chino cha Tete ndiye alikuti ya akakhala ali kumweko ku Maputo ambakumbuka kumui akakhala kuti alikubva I radio Mosambiki pa internet ndiye alikuitenda kuti pada kumbukiwa bwino kuika pa internet kuti omwe alipatali umankwanisalini pa Onda Media na pombo pa FM yakwanise kuibva I radio Mosambiki tatenda kuti makolokoto pa Viriato Dias ndiye natenepo tikhale wapa kuti kumweko ku Nyalikuni yayi ku cruzamento dzoito mboma la Shangara kupampha kwa nzinga kudamalayu kudashitwa mbomwe kwarta jornada ndendende na ugama nyagodwa na pombo na mpikisano wa Mosambola ali pa kwarta jornada zveze uashinai ndiye pa nsiku ya Malinkhuma sabato Tottenham ya kumakonje idasosotiwa na Arsenal ya kushikomba pa kutholesedwa mpira ubodzi Uniao ya kushintondo idatazirana na Uniao ya ku kilometro dzoito pa kutolesana mpira ubodzi Ajax ya ku kilometro 18 idandendemerana mphamvu na Uniao ya kunsusa pa kutolesana mbapo mwe mpira ubodzi Brezona ya ku Kasindi mtsibodzibodzi idatazirana makutolesana mpira ubodzi na Real ya ku Nyagukutu ndiye dzanali nsiku ya nzinga Brazil ya mpiri mameki idatidzimuliwa na 11 Irmãos ya kushimulambe pa kutolesedwa mipira miwili kwa ubodzi Nervos ya kukashigamba idatazirana na Benfica ya kukilometro 18 pa kutolesana mpira ubodzi Girona ya kukilometro 18 idapfumbula 11 Andorinhas pia njokoboni yoye 11 Andorinhas ilibe kulewedwa kumwe kwaene ndiye Girona ya kukilometro 18 idapfumbula 11 Andorinhas pa kuitolesa mipira miwiri ndiye Ventus ya kumakonje ida sosotiwa na tafa ya kukashigamba pa kutolesedwa mpira ubodzi huyu ni mpikisano wa mpira wa kumwe kukunyari kunia yai kukruzamento dzoito mkati mwa boma la Shangara mkati mwa mhindi pangono aendi tinkati mwa mhindi zinaiti mbwere sankhani za nchivutikizi kushukura kutsinde kwa dzikoli kumaputu panopa mbativi kuimba kwa LD ashita magunga beto

shin jamalu da shin jamalu banankumbu so vesere watu omwenthawe sati standhatu na mhindi makumatatu na zitatu zoito ora shi 33 minutos. Mabasa ya nchinyungu we mwetili kufendera naye kupampa. Lero nsiku ya shibiri kupita kwa nsiku kumina zipemba za mwezu unu wa shishano. Mwezu wa mayo. Kole la dhulu dhuiri makumawiri na matantatu.

zezezi abvestere kwathu muno kuzibva kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa basa yathu ya nchinyungue lero nsiku ya chipiri kupita kwa nsiku 10 na zipfemba za mwezi uno wa mphepo tikalewa kuti mwezi wa mphepo telepai inango ambaona ningati kuondolewa kwa madzwani kuti uno ni mwezi wa mphepo mungaleke kuibva muno munzinda wa tete muno pakuona kuti mwakuthuma kale mwakupsa mwakutentha kwa madzwani kuti zilipo mphimpha zinango zomwe mphepoyo imbakhala kumweko mukadzaibvambo kuno mbakhala mapita njira yachita kushoka kumweko ili kupita mapita njira kulipo koma kumbajejera kwakuti bwerani mudzaone kutsangano kufura nkungu dzulo pomwe tikhale kusongo kukhajejerambo pomwe ndiye natenepo pakulewa bza kusongo dzuloli ndipomwe ndayamba kuiona iyi shingale golo linoli ndikhanati kuiona khamba ndobva shingale ndayamba kuiona dzulo uni out sportiva do songo nalowali bzizinji thangula kuti ndikhanati kuiona ndandobva kuti idasosotiwa Superitasa na Bebe daona pa chithunzi-thunzi pale pa televizao fikirana kuma penalidade ndadzandobva kuti yasosotiwa na planisi ya kumpadwe kumatidzi doja zero idadza kwanisambo kuina shingale 1-0 idaenda kubera ishika sosotiwa kuno kweni mwakupasa nsisi na manyazi kubodzi na ferovera kubera 3-0 idatazirana na Liga Desportiva de Sofala kumaiko kubera dzana dzanali idatazirana na Bebe kumaiko kusongo ndikanati kuiona mbondo kuibva shingale msibodzibodzi nkanati mbo kuiona kwa madzulo adakaiona kuna wale omwe anidziwa shingale omwe ambaifuna tindzwisisa kuti mbazinji omwe ambakomera naye kuna kwene shingale bwesani mfuwa koma ina mulandu bodzi kaonedwe komwe ine pano ndidachita dzuloli mulandu wa shingale uli kutsogolo atake ponta de lance avansado kulibe munthu akuti agolese basi ndipo pamukuibva ikuruza inde idaruza mipikisano inango ilibe kuchita kugolesedwe lati kuna kwene unane lero ferroviario tina mpula ya sosotiwa 3-0 na Associação Desportiva ya Vilankulu mkuyambalini kwa kupsolesedwa mipira mitatu pomodayamba mpikisano wa Mosambole ya sosotiwa pomwe 3-1 na ferroviario kuna kala iyo ferroviario kuna mpula tsono shingale ne ngundu wakula kuti pabaliza pale bwino Anania alibwino bwino letu bwino bwino apata bwino pabaliza defesa kuna numero 5 kumweko Filton alikumweko kapitano Osvaldo alikumweko Neisa one ari one ari bwino koma kutsogolo kushauno ina Bebe tentaza kudziwa kuti bzinza karatani pakuona kuti ya Bebe idatenga Angelo Cantoro omwe golda malari akapasa mbiri ya kutiberani mudzaone kuna timu la shingale tsono imwe tu mtenepo abvesere watu shingale ale kano chita kukhalira nayo thupo letu tani ukaoneka mpata mbati janela de transferencia ichikwanisa kuyang'ana wakumenya kutsogolo kulekule inga kwime bwino uniao disportiva tusongo nsiku imwe nzaiona nzakutsimikizira nimbo basi pakali panopa golinoli ndikanati kuiona kuti idaimatani ititani kushoka komwe adachita winangwale umwe mudziwa kale wale umwe abwirawa tani ndikanati tenepo abvesere watu mkati mwa mphindi pang'ono tingonekana namwe

Maringana na ntawe ya visiri watu tafika kupampa kwa haya mabasa ya nchinyungu we muna mustudio. Nango ningayoya muyadikiri mangwana mashibesi kuyambira pantawe zisere na mpindi magumashanu na zishanu mpaka pantawe kuminaibozi na mpindi magumashanu na zinai. Pinduta ya teweza yoya ya tukuti makulukotu ndiye pinduta ya ponya mutu lekerele shakuipashatu. Kunchini kukana Graciano Florentino Kujeri ndiye muna mstudio umwe watsogoza mabasaya. Ndinepano Feliciano Diogo. Kuna mwense pa uiribu watu tatele pano. Kati fazi taenda.

Basi, tamutsana pia kwa na mpyaditi mkwedzemule nyimbo ya kutoma pa zizinji zenefunu kuradio. Titoma na nyimbo idembo na nyekwenda Jill Pintu. Mpombo ezisabuka munu muzinda wa Bera. Na kuti Bera li mkwete mkwete mwa Gombe. Inende Gombe taendibara. Na tangwe ne tirikubva kuimba kwa nyakwenda Jill Pintu mbalonga pa tangwe ya Mphombwe masiku a chipiri tiri pabodzi mpaka pa chiti chiti koma kwa Mphombwe.

Mpole mpole na kukujia nkoma, mpole mpole, ya kula sangu tukafuna pwaza, pwaza kazare, kujia ndi manungu, mbonye kwachi, mpole mpole, Kinango nyimbu njidaimbo na nyakwenda tazi, ati mpole mpole na munchunu nkoma. Mabasa, amalangero achisena masiku wa chipiri. Kumi na zifemba ili kumala ntanda ya gongo mchunu muna kutabusa nkoma.

Abva kuimba kuda chitanja kuenda tadzi na nyimbo chinei yati nchunu uka lanza muwevesera radio mudzi unati ufudzi na tangwa kuti nchunu mwaipa maningi na tangwa neyo ndi kuchemera muna nzanga kuti muchiti mpole mpole mwone basi panango muntu chumwana na kukula karasa wene tura kuti ubvale patabasa ntsiku makumatatu ntanda na ntanda ntsapato zikumala peka ambu kundibodzi mala ntsapato penda funa kugula ntsapato nensa na tangwe ya nchunu anapiana lukona nyatwa na osiwa pa nyumba funa kuja pindi pa kukazinga ndi nyatwa pia mafuta ndi nyatwa tangwe ya nchunu tapijee.

Tabva tepa kuimba kudachita dokutala minezi zolo minezi munu muradio yembo nkuimba nkukotola ati akaseka ninga zolo minezi kuimba kwacha vesera radio iyo wasikana lero kubalika zinji mba zinji maningi ukalanza unatufudziki ndiwe ukalanza nafuna salanduli ndiwe na kutipindi kwa kubalika nghabi mara pansipano vesera radio. Mwana tae? Pakupala kufa kukuna jita tazi mga tangu ya nchunu. Dokutala izolo meneze ya titapi je. Balika kwachi. Mfumbu wakaseka ninga. Ayayay. Clayton David Melasso. Na 20 mora jina kwantu wapa tulekatuwa ni nzizi na 27 minutu nzizi nefu maluma radio masiku wa chipiri upemba kumasiku na mapindi maku mawiri na manomwe timizi bandi mpangwa zatu za pakati pa ino dzikwati ya Mosambik maprovinsi ya Sofala tete na Zambezia Sofala ndia lipa mpandu nziku zonsene za chipiri Sofala ndia na uchapa monia paka pa chiti chiti

ndimomwene vesera radio kwana ndzidzo davira neftro kuti kupasireni mphangu asatu zapakati pa ino dziko ya Mosambiki mwenye makutoma nazo mphangu apa masiku ntsiku ya chipiri na kupangani kuti inati tomwe mbimangwa pontho shpitari mphimba za pebane mbwalo mwa Kilimani ku Zambezia zinango zinefano masiku alero bukira mbwalo mwa Tete mphangu azikon kuti fojia anabukira mphimba za Malawi mbadza muno Mosambiki ku Tete fojono alikunensa pang'ono malonda kuguliswa kodidi bodzibodzi mbwalo mwa district ya Tete pikulupikulu kuliyale anachitambo mabasa aneya kulima foja ku Tete zenezo vesera radio na zinango zira zichiti mphangu zathu ine dzinanga ndineni Shukarimwa Zhapi komichini ndiri kuphatirwa na Manuel Chaves masiku adidi Titawana mphangwa za mumphu mbwenye za Kilimani mbwalo mwa Zambezi yazokuti ya polisi ya municipal mbwalo mwa Kilimani ndiwo adalimisa mabasa mbuto za kupembera za kukwana zinai ipyo ntsende athangwe kulonga kwa mbumba pakwecha kuti mbuto za kupembera ndi zile zinasosa baruyo pamidzidzi ya mapembero ndi mbuto za kupemberera zinakumanika mpisa pia Sampen Florest Santagua na Manyawa. Mpangwa zene za longo kule Radio Mosambiki na nkadamu wa nkulu wa Polisha Municipale mbalo mwa Konsel Municipale ku Kilimani. Melo Henrikish alonga kuti anatsogolera nzindo kutongereka ndiwo adatonya kuti mbuto za kupembera izi safunika zisiye nsampuno wakuchita baruyo pezi tayo. Anati ya za chunuswe na kubiri nenda mpaka milionsh mashano peno makumawiri apiku ipia mametikash. Duzi na chipuchibozi cha patibasa konsel municipal mbalo makilimani ku Zambezi ndi wadachita chikuti pansiku ya adzulo mbapemba kubiri yao ya pandembo lembo. Apatibasa afunga misu ya mbuto za basi ipyo ntsene bakonda kutendeza mbumba mapemba kobili yao angasi apatibasa alongoti aneta na makhaliro aneya panthanda na nthanda kobili neri kupita ipi sachita kuti nekukoza jesa abale kundinangu mkadamu office ya president wa Konsel Municipal mbalo mwa Kilimani Carlos Jackson atawira kuti andedi chikuri chinoneka ichi nchamwa ndi momwene mbwenye kwachi atikuti pyontseni ipi ndina thangwe ya nyato inoneka ntsiku zino ya mfuma angasi anyamphika amapika akufuna kuti akhale anyamanejo a nivel d pakaf awa akulonga kuti ali ready kuti ready kuti kuti aphatise basa pili pida kufunzewo pakati pakuthimizira nzero kudoneka kurusu yafikisa kumapeto pantsiko ya sabudo mbwalo mwa Kilimani ndi kurusu ya chuwiri ya iwa nyamanesh apa nivel de kaf mbwenye akhali na anthu akukwana makumawiri pepale pakunambo akazi akukwana awiri kurusu ya kutoma yaoneka pa nthanda ya madzalo mbalo mwa nzinda wa Mukuba. Zakumaliza zokuti yangasi anyakufuna masenzekero mbalo mwa Zambezi akukhulupirira kuti safunika zimangwe nyumba za mwandimo mwene mbazikhala zile za masenzekero toera kulungamisa masenzekero kuli ala nachita masenzekero mafalawa alongwa na angasi ale anafuna masenzekero mbalo mwa provinsi yeneyo akalonga thangwe kumapeto kwa Sumana pakati paulendo wa basa wankadamu mkulu wa masenzekero mbuya Kaifa Nidi Manas mbalo ma provinsi ya Zambezia ministru akazikana pansi nanya kufuna masenzekero ako Kilimani mbalo ma distritu ya Murumbala na Mukuba pontu akazikana pansi na kulwakulu huku na ale nya kuchita masenzekero pontho na apfunzisa edukasa mfizika na alembo na tsogolera masenzekero.
mphangwa za Tete zinefuna ku radio masiku a lero zikongoti provincia ya Tete inati dzabusi chakachino mtengo kupingana dzane bodzi na makumatanthatu mamilioni cha mamitikashi toera kuphedzera maganisu akusaka kututusa basa bukira kulia pale na asikana kubino longa finati dzabusi na Fidel mbwenye na dzaphedzera mtengo kupingana piku piwiri pia pale na akazi ale na chita malonda toera atutusi mabasao na mfuma mbalo mba distrito kusiana siana. Chipedzich, kina za pedzambo ponto mbutu za malonda zingono zingono, na kupedzerambo ponto mbutu za basi, si basi tayo, ponto nampisa pire pia ntemba. Ninga kukula chita governadori mbalo mba Tete, alonga kuti na mpoke eneyo, mkusaka kuchinja kuti mba distrito, akali ale anatonywa ninga au tambaruk, chukulu chukulu kusakambo kututusa nzeru za mbumba pontho na malonda uku babasa aoneke. Mbuya Dimingu Viola atonya kuti pamidzidzi ino apa safune kuti mphamvu zioneke tora kuti kubweza ndule pangono kusweka kwa mbutu za basi mbwenye mbumba ili kuchemerwa tora kuti khalanthu pakati pa uthambaruki mbwalo mwa iyo provinsia. Governadori mbalo mwa provincia ya Tete yaphemba kuli ya Polisha Republika nidziko athu ya Mosambiki kutara kuti apitiriz na kuphana mabasa awa ninga mulimo akufunika mbwenye kwachi mbalonda basi nzeru na mitemo pakati pa makhaliro a unthu. Mbuya Dimingu Viola alonga falanayi pa ntsiku ya dzulo chiposi pakumwenyekana na iwo a Polisha Republika nidziko athu ya Mosambiki na thangwi yakuti pa ntsiku ya Dimingu pyakupita pyaka pyakukwana makumashana chibodzi pia apulisha eno dzikwathu. Kuna mbuya Dimingu Viola tinchadidi kakamwe kuti mbutu zakusiyana siyana za apulisha mbalo ma provinsi zikhalanthu pakati pa mabasa akusaka kulungamisa na kukhulupirira kubweza nduli umbirimi pidengwa munsewu kufamba kwanthu kuna kudzika pontho na mabasa akuipa na nentsa mbumba panzidzi bodzene. Komandanti provincial wa PRM mbalo mwa Tete mbuya Mikishoni Afonso alonga kuti china iwo ndakufuna kuti akhulupirire udidi kuli mbumba anthu agone chitulo mbalo mwa Tete. Anthu kwana anomwe ndi wadamwalira pakati pa chakachino mbalo mwa province ya Tete pense ndi thangwe ya nthenda za muntima panzidzi bodzene anangu kwana pikwi piwiri pia pikwi na dzane bodzi sina kumi na mbodzi ya matangu ndiyo adalemberwa mbwenye pyatutuka mpaka kumi na mtandatu tobo pisere pa dzana hawa nyakumalira piri kwenda mpaka makumanai pa dzana kafuna kuti alandisi na nzizo bodzene pa chaka chidamala mpangwa zenezi kwa pakwecha pa nsikwe dzuli chiposi na nkadamu wankula mabasa au ngumi pa mwinchi mbalo mwa Tete akalonga thangwe ya ntsiku ikulu madziko onse na pansi ya utendo no waku

0: Ola masenzekero onekera nthando ya gasebe mbwalo mwahluwani ya songo na mphangwa zenezo iwo akutetu tinepa achita pfundo yawo ya kutoma pakati pa masenzekero mbwenye iwo mabasa nele kwafambira nga mulu mwakufunika tikafuna kulangana pakati pa majornada manayi adaoneka pamusambola. Nsoka wa planisi ya upampadwe ndi udaluza mwakutoma kumapetu kwa sumana na ndoza kwa na zwiri mbakonda kutawira na ibuzeni pakati pa masu pa nsoka wa football klubi wa Shitima mbalu maluwani neyo. Akali masenzekero ya jornada chitantatu pa kampionatu ya segunda divizao mbalu maprovinsi ya Tete. Mpangwa zinangu pakati pa iyo jornada bozibozi wangu Shingale wa ngono zishanu. Majaji Football Club Zwiri, Ferroviaro Matizi, Bodzi Desportivo Watete, Bodzi Jindal Africa wa Marara Zishano, Zamalek Football Club Ibodzi, Uku Mulambi Football Club Zwiri, Football Club wa Pangoni Zitat. Soko no wapaliniswa mpadwe ulipambute kutoma na mfunda kwa na kumi na matatu. Mabodzene mba Ferroviaro Matizi pambute chuiri. Unani Sportivo Songo B nalero nsokono uli nadiso ya pakabonga wasati kufungisa pfundo avesera radio zakubalisa nsamuno nsofala zakukuti duzi na zanabodzi na makumashano ankambala za miseo zinona nyara na tangwa kudzalirwa kwa madzi zinali zisasanyudo pontu mpwenye tukonga miseo kubukira dondo matontu zimwala tsindi ya pa mashanga ukuna nyamapaza mpaka pa luani ya maringwi pa matangu ya nangu hapa anata zone mpontu ninga mulu makufunika miseo dona pontu nyatu ninga mkuda chitangana mungulu wa mbutu ya basa natasakana miseo ani munu sofala jidi umoraj adzuisa kuti nzidzuno duzi na makumatatu wa mbutu za basa pontu kionsepe na funika pitukwenda mpaka zane bodzi na makumatatu wa milioni ya mametikaji. Governadori wa ino provinsi ya Sofala Pemba kuliali yato na pedzero na kubiri ya Fidel. Tuwera kuti apatisibasa kubiri nga mungu makufunika. Pionsenipi mkutuwera kuti maganizu aoneke mwadidi mweni. Lorenzo Buli ya alonga kuti na Fidel. Ipi pinapitza chinchi kuti kubiri. Kabifunika panangu imviviniswe. Mbwenye sifunika kuti apatisibasa nga mungu makufunika. Wera kuti ya zalungame makaliro a mbumba. Nkadamo ino sofala kalonga mbalo magorongozi. Pakati pansembi bozi ya kupereka kuli mashek, kuli ali yantu apa maganizo anea adatairu mbalo madistritu ya gorongozi. Zakumaliza vesera rani zwa kuti mulembi wa utongi munu sofala Pemba kuli ya Polisha Republika nizokata Mosambiki tuwera kuti ya kali antu wa kupata basi. Pontu wakulupiriri na kumalisa pidengwa mseo uku na umbrimi. Kulimbu ya Manuel Rodriguez alonga kuti kumalira kudoneko chaka chidamala. Kwa makumanomwe na anai aantu mbalo mwa miseo ya inu provinsi. Pili kutuzumisi provinsi yatu. Masezi kuti pintu pili kwenye mbapipiri randuli pangono tangwe ya pidengwa mseo. Safunika kuti mpamvu zoneke. Tera kuti antu wagoni chitulo kundukufundu kwa pidengwa. Manuel Rodriguez akalonga pansiku ya dzuli chiposi pa kumanyikana na hali ya pa per M na tangu ya piaka makumashano na chibodzi. Mpanyu kwachi, apemba kuti iwo, safuniku, abwezi nduli pangono u mbrimi. Radio Mosambiki munu mzinda wa abeira masiku wa nsiku ya chipiri lero kumi na azifemba. Talonga kuti mbalu mwa Zambeza kupebane inadi tome basa ya kumangu wa pontu kuli mbutu ya ungumi. Mpangwa zenezu na nzatu Miguel ndapaso.
1: Anati atome mabasa akumangwa kwa shipitali ya kupebani nkati mwaino provinsi ya Zambezia kuti yalimira pa chaka chibozi ndulumu. Mpango za mwazo kundaradu Mosambiki mbulikina kupebani na nkadamu wafukwe ya basa inasalakana kunera ungumi ama ina majiru ansisi Abubakar Abdala mwenye basa bozibozi.

0: ndiyo inati ivungiro kubiri ya kupiringana biuru dzana makumano mwe ndapita ndatu pa metikashi basa bosi kafuna kuti fike tsopeto makadapita wa panthanda ya nyenzi kudimbuka pakumangwa kwa shipitali ya kupebane pikutsumisa mbumba kontho thangwi iwo mbala safamba mpaka kumukuba pantsinzo duzi na makilometro mazana mawiri makamaka atenda ananenseka kakamwe
1: Rai Matsan Mangia. Sofremos muito, outros já acabam por morrer no caminho. Por exemplo, essas senhoras de grávida. Às vezes, quando temos um acidente assim grave, né?
0: Ine zinanga dine Raima Asani Mangia. Ife, tukula nyato kuluka kamwe, toera kulanganira mabasa aungumi. Na ipyo, nyato wazibozi. Ndiyo, kazichike nsapata kuli amai na patupi. Kundinango, shumashu ngoneka. Nakuti, kutendezo kwa atungwa kunensa, time kusuwe kwa mitukala, inafuna kutu kwata mwansanga nsanga mpaka pashipitali na hipi upinafunefe. Tukuti basa wazibuzi kutu kufamba, ninga muda funikire bila ngandira udidi wa mbumba. Kundi nango, ife ngunda radu wa Sambiki tava mulembi wa utongi. Muno mprovinsi ya Zambezia, Avelino Mushini, Adalunga, pa ule ndule chitei, bulikira kupe bani nkati mwa ino provinsi ya Zambezia, kolonga kupangiza kuti inde, basa wazibuzi kudimbuka. Iye, anukupangiza kutukwala kakamwe, kundi nango, Tangwe kudemboka mpondo kwa shipitali kuru ya kumokuba.
2: Estou triste porque como está a obra, a esta altura já estaria a servir a população daqui de Pebane, Bani, Pejone e outros locais.
0: Apa Avelino Mushini, mulembo utongi nkati mwa ino provinsi ya Zambezi, alikulonga kuti ndiri munthu wakutsukwala kakamwe. Tangwe ya kusweka kwa mbuto ishi ya ungumi, panango bidakhala kuti kutendeza kuli mbumba. Ninga kumbola kwa yobozibozi, ulikira pano pa Pebane, Bajoni na mbutu na utakusia na siana.
2: O que me alegra é que o esforço todo está a ser feito para que as obras retornem e nós esperamos agradar mesmo e responder a questão de vocês, a questão com esta obra.
0: Awa, a calma fala a Avelino Mushini, munibotongi nkati maino província ya Zambezia, bakalonga tangwe kipirakwache na kudembuka kwa mashipitali mawiri ninga ya kupebani na mukuba muno provincia ya Zambezia.
3: Kakalmi gelda pasowa na mpangwa zonga tangwa kumangwa kwa shipitali mbalo mapebani, lekani tichemeri zatu inoke konselio na mpangwa zonga tangwe ya foja na bukira malawi mbabwira muno Mosambiki mpimba zatetu inoke.
4: Foja analimwa kudziku ya Malawi mbapita chikumukumu nkati mwa dzikwino mareketa akugoswa atsikulima foja muno provincia ya Tet. Chapo inalimisa mbigula foja yadzindikira kuti mafardo akukwana madzana manai a foja alimwa kudziku ya Malawi afitikizwa mareketa misika ya nkati mwa provincieno ipi pikumanga matandadza atsikulima foja amuno ntete. Mafalawa alongiwa kuli guveradolo wa muno provinsi ya Tete, midzi zidendeka wana ngombe chikaya, mariketa a ulimi wa kusenasiana pontu na kutoma kwa malonda akugula unyambeu udalimu wa makauno. Mulimiriri wa chapu inalimisa foja, mbigula foja muno ntete, alonga kuti pisafunika utongi, ubulukiri wa makanizo ufuna kumalisa nsambo, wakupitisa foja migano nchikumukumu kubuka kuziku ya Malawi, kuberesa mariketa a muno Mosambiki. Batveni kulonga kwachi.
5: Nós temos uma produção planificada.
4: Ife tisapima nsika, mbatidziwa kuti tinagula foja ngasi pa ulimi. Ipi, tisachitisa kuti foja analimwa kumadzikwa kunja, asowe nsika nkati mwadzikwino. Mboka ikulu, njakuti ulimi wa muno Mosambiki ngabe kufunika kufunga zirana na akumadzikwa kunja.
5: Kie Mosambikano non podemos misturar com outro país.
4: Pakutaira, midungunyo ishi na inango, guvernador wa muno provinsi ya Tete Domingos de Viola, alonga kuti anapenenga kutuera kuzindikira foja kudzikwa Malawi akupita tani nchikumukumu mpaka misika mbafika mariketa amuno Mosambiki. Mbatuveni kulonga kwachi. Ife tinasaka dzambukiro ya nyatwa inei. Pisafuna ife, ndikuti mugure foja onsene alimanja mwatsikulima amuno Mosambiki. Imwe ndimwe, musapanga antu kuti alime foja. Pontu ndimwe anyakugula foja. Ngabe kufunika kuva kuti kubiriano ya mala mwachimwana kugula foja na kubanika manja mwana nkati mwatsikwino. Munga konda kumala foja, panoneka kutawa kwa alimi.
6: Kriara afuga os produtores.
4: Mafala, akuvarado la muno na provinsia Tete Domingos de Viola, kucheuza chapu inalimisa migula foja mkati mwa dzikwino. Toera igule foja onsene na kumanika manja mwa tsakulima. Dzuani kuti magistritu mazinja muno na provinsia Tete, akubulukira pa makanizo akulima foja. Pondo alikuchinja makaliro atsakulima azinji.
3: Davefi mpangwa zezu ni nogi konselio, tiveni mpangwa zongu kuti nsoko ferro vyaru wa Kilimani wa wina na kama senze kero nukuma pedu kwa sumana, nandoe za kukwa na zwiri, Miguel da Paso.
0: Nsoka wa ferro vyaru mbulikira panu panzinda wa Kilimani, ndiwo, uda wina nsoka wa kosha tsolu wa panu panzinda wa Kilimani na mantuma wina ibozi mapika awa akulanganira udidi wa masenze kero amaka uno bakala akundi ya akazimu. Nsoka wa kosha tsolu, ndiwo dabilisa ntoya kutoma pa mapindi kumenu bashanu apa mfendo kutoma. Mwenyesu walikuwa ndi mansoka ferro vyaru wa panu panzinda wa Kilimani, ndiwo dabilisa ntoyu. Mwenye pide pale iwo akale sawa sawa. Nsoka ferro vyaru. Pano panzido Kilimani ndi udatimbana na mpambu zusene mpaka kupitisa ntowi nangu tile pano mapika babusana mantuma wili na ibozi munu. Mapeto kwa mapika ifa ngudaradu Mosambike bligira pano panzido Kilimani tava dodoka ninga nyakusalakana kufunzisa kugoma pika ngati mwansoka wa ferroviario. Iye apangiza kundimundu kumira kakamwe alonga tile pano.
7: Kwa un jogo ben estudado, resultado, kwa esse jogo. Unika kwa kwa fale pamia da atletas joguem com frieza.
0: Apa Dodo kalkulonga pangiza kuti iwo apita na mpamvu zonsene uzuisi kupangiza kuti inde mapika mbale akafakuta gwiwe ninga muna funikirepio pina mbavunza kule nyakuma pirache tunakali andu akumapika ne kuzunika nkabe tunakuta kwa nisikuina mapika bozibosi akumala kwa sumanam kondinango ife tava telepano Elsa Abdul Ninga, kapita wa nsoka wa Kosha do Sol, bulikira pano panzido wa Kilimani, iye alunga tele pano.
7: Sim, o jogo estava muito fácil para nós, apesar que não conseguimos, foi uma falha nossa, né? Mas não tem como, são resultados de jogo, a derrota, a empate, a vitória.
0: Apa, Elsa Abdul, ninga kapita wa nsoka wa Kosha do Sol, alkulonga pangiza kuti inde nsokachi wa pichimwa. Mwini mapika, ndi wanafamba telepano. Mpavu iwa wachita. Tukuli mapika mwasubuka, ninga muna funikirebio. Mwenye, mpaka mapetu mapika anensa. Tangu kuti, telepano mapika panangu wa safamba. Ninga mkuna funika kulinsoka, ninga kupichimwa. Ninga kubusana sawa sawa, ninga kuwina. Mapika nangu waoneka, mpansoka wa Uniao Sportivo kumeka juni. Udawina, soka wa Estrela Vermelha wa Brandão na mantua manai na diso ya Pakabunga. Bulikira Kilimani, Miguel Ndapasoa.
3: Zakubalisa zikonga tangwe ya maliketa malonda mbalo mwa Tete na nzatu ino kikonselio.
4: Muno provincia Tete maliketa kukwana pipipi tata na mazana mashanu anazichitwe makauno unyambeu waku siana siana. Wani maganizo kufuna kukopa ntima. Andu anyachuma anagula poso na unyambeu unalimwa magistritu akusena siana pontho na kufuna kupindula na nzeru kuli anyakulima ampimbe zakusena siana na aranichita malonda a tsakulima. Guvernador wa muno provinsi ya Tete alonga kuti na mariketa anewa asafuna kutambarusa mfuma zampisa kukopa ntima tsakulima akwanisi kudziwa luso itwa na alembo anafuya akale na luso itwa pakufuna kuchimira na matenda tero kuti pifuyo pyao pite na kukula mwatanzi. Domingo Jiviola alonga kuti na mariketa anewa kudikira antu azinji abulukire pondo Tete akale padzuru na maganizo kutambarusa mfuma zampisa. Mativeni kulonga kwanchi.
8: Os maiores excedentes da província.
4: Ponso izinji kulimiwa kuma distritu ya Angonia, Maravia, Tsangano, Makanga, Mwatizi na Zumbu. Tangwi ponso izinji inagulisiwa misike muno provincia Tete yukubukira magistritu Ninganawa. Ponto akupeza utambaruki wa mfuma zampisa. Tingapima ponso inagulisiwa nkati mwa ntanda izi za fambisiwa kubiri zokwana piuru pema pipitatu tobo makumatatu za metikaj. Izi za gula ponso ilalimiwa mpimba za kusena siana. Izi nji ya gula ponso ya kukwana piuru pema pipi na piwiri za metikaj. Mbuto za kusena siana za muno ntete.
8: Mais de 12 mil milhões de meticais aplicados para a comercialização.
4: Mafala, a governadora Lamon na província Tete, o longa maganizo, a kugula posto na unyambeu, o larimiwa, pa nzalo ya makauno. Domingo Jeviola, a longa kuti muno província ya Tete, muna mzichitu ensonghano, wa anyachuma, ankati na kunja kwa dzikwino, anafuna za samba za mfuma, za muno província Tete. Kubulukira muno Tete ndine ino kikonsejo, masiku adidi.
3: Basi avesera radio na mpangwa zinezu ifi ya sena atafika kumapetu. Masiku ansiku ya chipiri salana mwadidi.
4: Mpangwa. kwa zapakate padziko.
9: Utabaru kwa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makaniwa didi.
10: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: Waikatete mwanzako kuimba kwa akazi sena kunu ku radio masiku antsiko ya chipire
1: timizi pano tinati TV apa programa ya makano angasi yanachitwa na nzatu Antonio Dimingu bukira mbalo mwa Zambezi mbwenye mbatisati kubva iyu makani anea na nzatu Antonio Dimingu lekane tikbetse muli nyimbo zathu zingasi tikamala tikhipa kwecha makane na nzathu Antonio Dimingu.

0: sera radio fitite brani ko atre ko fika mamizimano nao makani atun seku ya lero na nchesa BG burukira mbalo matitripi ya murumbala munu zambazia ni nchesa nafuna kuchitenefi makani pansiku ya lero mbadisaka kuziwa tangwe ya basachish ya kuimba penulusu inakumanika na nchesa mbozi mbozi pansiku ya lero tinati ife tupanisi kuziwa tangwe ya zina ine ya BG kodi zine ine njapa paso penu ndi zina ya miswaswa kodi hatumacheka chanji makamaka kuimba mbaka na chinwa na nyimbo zingasi kumakane kote hanafana kukumanya makane ni wansiku ya lero fala njengeni nupano Antonio Domingos chakutoma shamali BG Graniko musanani na vesera radio na tiportana bulikira mpimba za kusiana siana
1: pia nyakuti vesera tundine pano BG ndabara pano pa radio Mosambiki kipo nzati pita mo radio Mosambiki ndita entrevista time asparendi vya kilendo ndipindu tukundi komera maningi kumtima kwanga zina BG ndi zina ya miswaswa ja kwazi ya basa ya nyimbo zinanga ya papaso ndi Bernardo Gaspar Paulini ya bulikira pa Bernardo Gaspar por isso pendendo ku studio para kwenda kaimba produtor anga zalonga kutiposha zina hii atani ya lapa para uike pa nyimbo na dara iso kwate letra ibozi yako letra ibozi apewa kwa ikale BG ni hata bon tudo bem então zina jambi za komisari pata jana zina BG maizinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino
0: ande ndimo mwene mbuya BG matoma chaka chanji kuimba
1: natuma 2012 ndatoma ku studio ya swing nyimbo yanga yotoma njeni na vesera anthu orazonsene ya ndikutabuka ntao ndikakana nzanga to takwanisa kusasanya na nyimbo yokutoma te mbipikiwa andu nsene mbaivali kutiposha hapa akuonesa basa ndi 2012
0: Mratumere mkuimba pachaka cha pikupiri kumi na piwiri mpaka na chinu mwakwanisa kuimba nyimbo zingasi.
1: Ndakwanisa kuimba nyimbo 17. Si mashpa 17. Zizi nji za kwanisa perderiki. Ntaonda za sana pamaso zitandhatu. Si individu ya makomputadora kake mara nchi nyimbo nzati kuzigawa tai. Ntaonda pepalejaka kwanisa kuruza nyimbo. Zishanu zezi ndiziri kuti podi pindu futapia otani za magawika mwuseni zisaviwa na andu sini.
0: Pa nyimbo zeneze zinaimbemwe musaimba musakwata makamaka mbangwa zanji kuna mbumba musaimba anji makamaka.
1: Chokutoma nsakuimba satoma ngabeto malangana pina iye taya satoma malangana pire pina chitika mpisa bazari pisi nyima ningi munjira mustrada mofamba mwentao yesa kwanisa una pepire mbapi kwanisa kupisa sanyira kuti alange mbumba ntao tisa kwanisa sanyira nyimbo na moda ningano na kuona makaliro ampisa moro na kalandu wa shamu alitano ngona ipipi kubendeka mbu kwata nyimbo mbu sasanyira modaush pra kuti andu kwanisa presebere
0: Kufaka kote imu ninga nyimbo musalanga pina makamaka pakulingana makaliru wa mbumba mpisa?
1: Sisi.
0: Pakulingana kote kuimba nkuimba pa nyimbo zinembemwe musaimba ntundu wanji wa madudu musaimba ntundu wanji wa mbangwe musaimba ntundu wanji makamaka.
1: Ndisaimba mazukuta. Produtore anga otoma akandipatira mwadidi epa. Peza pezika kutia zabuka nzinda kwa kalefe mbubira nzinda utongere kwa Kilimani. Ntao takwanisa ponyana gora uno ndi akandipata mezhumo ntao mudete kuti ye abwera muno Kilimani ndikakase produtore mini komesa producer na ngono anga ngora pepa ina ngono anga ngono kafuna chinja pa ngono maji ozi wasazi kuti linyeni njache basi mpale
0: ndipo mwana tekuchita makani na nchesa usho BG Bernardo Gaspar mwana wa kuluwa ni murumbala muno Zambezia ndi nchesa kuti saimba nyimbo ande nyimbo zakubarisa pungu wadidi kuli mbumba usho ni chitanefi makani budikira nkate mwa ino nyumba mpepo ya radio Mosambiki alonga kuti atoma kuimba pachaka cha pikupiri kumi na piwiri mbwenye mpaka na chinwa na nyimbo kumi na zinomwe za kukwana makamaka mzikala nyimbo zili zinabudesa mafala adidi kuli mbumba BG tisaona kuti muntu angaimba asachita pia usene tupera kuti munangwache akali muntu wambiri wakudzwika
2: nambumba panapita iye ta dzina ndikwanisa kudzwika na anthu onsene ndiye tano ungalingana makamaka nsiku zino mbiri yako
1: mbiri yanga ndinalonga kuti iri kuveka thangi panazapangiweyo na anthu kuti basa inaphatewe tikukomerwa nawo iwo usakontari kuti akundifuna si agora kulonga kunalonga wakulifesa khanambo mphamvu chabiza kuti basatu ikufika kuna mbumba ikuveka anthu akukomerwa nawo porque ana kusimba ono wasakupasa mphamvu
2: kuona kuti munango wache kuimba nkuimba beji lusineyi na mzeru zinezi zakwanisa kupaka nyimbo ndidziipa anthu adzinyimba vina mbakomerwa nawo njakudzinza njakusanzira ndiyetani
1: ine sonyweni ikhaninga kuti ndipinthu pikafuna ife desde wanathu tingakhala tikasilira tingabva nyimbo tingasichitiri tepa tikalonga mukodi ife nadzafikambo pepale tinafika mtundu wanji tikakhala anthu wakutiphata mikono raye tikakhala ana então produtor swing nyimbo zathu zoto madazafikira pagari tai porque aitaninga modo kuti judati takumdandaulira então mbiti kwanisa khana njira wakwanisa imba timbuda konseve kuti mbiti imba nyimbo ibozi mizimu onsene ja zatambira ja tikaona ja tingafuneta chinthu ja tikavuti kwave ninga moda wakale rai por isso ndaona kuti pepipi ndi mizimu mesmo na wana twene setu zitatikakhazezi
2: kuveka kulonga kuti kuimba kuna mbemwe mphakuzinza wotayo mphyamizimu
1: mphyamizimu ndinalonga tewo machi kuzinza kwatu nkhabe munthu woimba wotoma ndinenene so mizimu onsene yandiphatira pabasanga ine ndikutsogolo basi
2: nalonga kuti mbali yanu chinchino ndi produtor
1: mbali yanga ni produtore si maji abwera pakati paja paraza tomene imba nyimbo zotoma zire produtore mulete kuti mbabuluka muno ng'ono anga jamba zafunza produtore epa pyakoma ja zoma ja iri pa nyumba si suti sitazungulira khonde khosomola jani nyimbo ene
2: ndimwe mwene tirikuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar anadzwika makamaka na PG mwana wa kuluani ya murumbala mbalonga thangwe ya basachi neyo kuimba mbalonga thangwe ya pire pinaona iye pansiku na nsiku apo nyimbo zanu zisaimbemwe mbani anakulipirani musalipa mokhene otaye muna munthu anakuphedzani pene patisinador tani
1: abale anga ine mukhonda nama ine nzimu woimba ndinawo maningi so ngabe pombo kuti ndisaphatwambo pankono ngabe so inembo ningalokotera chitiki changa nakomwe ine ndisafuna kuti ndiphate basa ibasi ende kusogolo sempere ndisakwanisa pirira mindipereka kuna produtore mindikwanisa imba pyakoma kuti produtore ndi ng'ono anga ora zinangu asandiphezambo ora zinangu ine ningakhana ndisaperekambo por isso pelo menos basanga ndikuona ningairi kufamba pang'ono pang'ono
2: apo mwatumakali kufezera duzi anyapyawo muphimba chiphedzo kuphezera duzi utongi mutwera kuti munangu achimukwanisa kugumana chiphedzo
1: nkhabe nkhabe ndizati rai so ndikukhana zo nzeru zezo so ndikunyenza ndinapita na njira ipi kodi ndinenda kavunzani pepo ja ndisamangika so ndatinaluso ange na chitena iwe ananga angaiva pelimenuji ora funeni za masuka angaiwo azaona kuti sha ndoni ukadi
2: Ande trikwenda pangunupangono nao makani yatu beji tinava nyimbo ipi makamaka tuwera kuti tukwanise kumwa madzi pangono timizi tibwerere pa mphendo ya chwiri pakati pa makani yatu makamaka pa mpata usho wa nchesa mbozi tinava nyimbo ipi
1: nyimbo yanga yotoma ikafuneni kuti

0: pakumala kuva nyimbo shindiri kutabuka ya nchesa biji biji kodi pa nyimbo zinezi kumina zinomu zile mbewe munangbachi wa kwenye sambu kuchita mavideo kubusa maratoratu tan
1: ndachita mavideo nyimbo zi polifika zinomwe zile chitene mavideo zina angona kuchepekerambo kwa mpamvumbo zokuti

Rádio Moçambique, meu nome é Zindo Beira, troco veca uma província Sofala Tete na Zambésia. A vencer a rádio tripa Nziziato Wapindi Yakumalisa na Mabasa. Mabasa nata tatarike mpaka pa chitichit mbwenye. Matisati fika pa chitichit nati kinyimbu zatu, nyimbu zinezu. Zinati kwata mpaka pa 23 horas na 30 minutos. Nzidzo kote tinati tiki mpango wa kumalisa na nzatu wa kumaput. Ninatangwa nito kufuna kote masiku wa alero, akali masiku wa kuenjana. Akali masiku wa kuonana. Kwa doka tepa, ande, anangu, ande, nzidzunu walinchitulo. Mpwenye kwa chimboka guona, mpadidi mvesero kunja. Tangwe kote alipu anangu, kunga doka tepa, sakani kutu kwa achera rai. Nea. Anangu kadoka sakane kutu kwa achera. Ife kungadoka mwoni basi. Nzizi nga nonti ni munu mbasa. Tangu ya basadi tae. Unafamba na kumasiku unafamba chirichiti mbusa kanji. Ife safamba chirichiti. Tufambira programa. Anangu hanayo programa. Anayo. Anayo. Nyakuba hawa ndi programa zinajiteo zezu. Mbwenye kwa chibusa buwe sanduli ziku. Musabwe sanduli provincia. Musabwe sanduli bairo. Mkubwe zanduli ichisa kuti nzaku wakusaka kuti ya tutusi pa mudzipachi iyo mbwenda kambira sakane kuti mulku mkubwe zanduli kuba kwaku kwa nyanya nkoma kuimba kwa mbuya liyama bukira mbalo mwanzindo kutongereka wadondo.

Tabva tepa kuimba kula chitambu ya leambu girambara mwanzindo kutangere kwa dondo lekati gwedze mule nyimbu zinango za kusiana siana mpaka pa 23 horas na 30 minutu zinzidzo kubva mpango za kumalisa ultimu jornale na anza atuwa kumaputu.